0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Horúčavy budú aj dnes, platí prvý aj druhý stupeň výstrach. Feraty rozširujú možnosti cestovného ruchu na Slovensku. Potocka v Paríži najväčším želieskom v ohni. Je 6 hodín, vitajte pri správach Rádia Košice. Na väčšine Slovenska treba počítať s vysokými teplotami aj počas dnešného dňa. Vydané sú výstrahy 1. aj 2. stupňa. Platia od 13. do 19. hodiny. Pre Košický kraj je vydané varovanie 1. stupňa a teploty sa tu môžu vyšplhať na 33 stupňov. Úrad verejného zdravotníctva v tejto súvislosti upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy aj chronicky chorí ľudia. Dodržiavať treba pitný režim, a to aj v prípade, že nie ste smední. Je potrebné obmedziť aj fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pohyb vonku. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Feraty rozširujú aktívny cestovný ruch na Slovensku a lákajú čoraz viac domácich aj zahraničných návštevníkov. Za Slovakia Travel to uviedla Zuzana Eliášová.
2: Návštevníci nájdú na Slovensku feraty vedúce popri vodopádoch, tiesňavách, skalných vežiach či historických lokalitách, pričom mnohé z nich ponúkajú zážitky, ktoré sú unikátne aj v stredoeurópskom priestore, od najdlhšieho vysutého lanového mosta na Slovensku, cez feraty v srdci národných parkov, až po zaistené trasy s panoramatickými výhľadmi na horí mesta. Práve preto sa feraty stávajú čoraz obľúbenejším dôvodom, prečo si aktívnu dovolenku naplánovať práve na Slovensku.
1: V Slovenskom raji patrí medzi najvyhľadávanejšie atrakcie Ferata Kyseľ, ktorá sprístupnila jednu z najkrajších roklín Národného parku novým spôsobom. Rusko a Ukrajina v noci na nedeľu pokračovali vo vzájomných útokoch, hlásia odtiaľ viacerých mŕtvych aj desiatky zranených. Rusi zasiahli prístavnú infraštruktúru v Odese, v Charkovskej oblasti zasa viac poschodový obytný dom. V ruskom Belgorode hovoria o troch obetiach. Viac ako 200 hasičov bojuje s novým lesným požiarom na juhu Francúzska. Evakuovali už vyše 200 ľudí. Požiar vypukol v departmente Lozer. Podľa úradov sa začal šíriť z horiaceho auta. 9 slovenských bazénových plavcov sa od dnešného dňa predstaví na európskom šampionáte v Paríži. Najväčším želieskom v ohni bude Tamara Potocka, ktorá pred 2 rokmi v Belehrade skončila štvrtá vo finále na 50 metrov motýlik. Od zisku bronzovej medaily ju delili vtedy iba 3 setotiny sekundy. Vo francúzskej metropole bude jej prioritou teraz motýlikárska stovka. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie a ako sme avizovali, bude veľmi teplo od 29 do 33 stupňov, na horách okolo 22. Zafúka pritom iba slabý vietor. Aktuálne máme na východe a Liptove od 12 do 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno vám želá Barbora Halušková.

Príjemné ráno, krátko po 6:00 prajeme z Rádia Košice. Sme radi, že ste si nás opäť naladili takto na začiatok týždňa a že nám tým aj prejavujete priazeň, za ktorú sme nesmierne vďační. Určite sa vám aj patrične odvďačíme počas celého pondelka, ale teraz vás už od mikrofónu sa k vám prihovára Dano. Tak poďme sa teda skvelo naladiť na dnešok, pričom si k tomu voláme aj Tame Impala, ktorí sú už pripravení, je 6:07.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, je v čase 6 hodín 17 minút, kedy sa pomaly všetko prebúdza, rozbieha do nového dňa a rovnako tak aj týždňa, ktorý je pred nami. Verím, že ste si užili víkend a odýchli si. A neviem ako vy, ale ja som sa aspoň v rámci možností dobre vyspal, pretože konečne sa po minulotýždňových horúčavách vonku schladilo cez noc a tak sa dalo celkom príjemne spať. A tým pádom aj to vstávanie ráno bolo o čosi jednoduchšie, takže ak to máte podobne, tak to je skvelé, v opačnom prípade vás nabijeme energiou vďaka hudbe, ktorú pre vás máme. Tentokrát pokračuje Michael Jackson z Rádia Košice. Krásne ráno, je 6.17.

0: Krásne ráno prajeme z jediného východu slovenského rádia, je 6.22, to znamená, že je čas na krátke správy Rádia Košice.
1: Snina začína s opravou oceľovej lávky prechodcov na Puškinovej ulici. Samospráva bude rekonštrukciu financovať z vlastných peňazí, celkové náklady predstavujú vyše 50 000 eur. Na Slovensku aktuálne pracuje 150 000 cudzincov, približne tretinu tvoria Ukrajinci, povedal to minister práce Erik Tomáš. Zdôraznil, že pracujú na miestach, o ktoré Slováci nemajú záujem. Jemenskí povstalci zaútočili na ropnú rafinériu v Saudskej Arábii na pobreží Červeného mora. Husijovci dodali, že išlo o reakciu na saudsko-arabské vpády na územie severozápadného Jemenu. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nikolosovou sa prebojovali do štvrťfinále štvorhry na turnaji VTA v Toronte. V 8-finálovom stretnutí zvíťazili nad novozélandsko-indonéskou dvojicou 6-3 a 7-5. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 33, na horách okolo 22 stupňov pri slabom vetre. Takto z rána máme na východe a Liptove 13 až 16 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné pondelkové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Začíname obmedzeniami v Košiciach, pretože dnes sa začína s opravou cesty a prilehlého chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova a na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to nepriazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ešte ste nám hlásili, že pred Krásnou smerom do mesta sú na ceste odstavené dve osobné autá. Obchádzate to v protismere, preto opatrne. Radary sú v Prešove na Petrovianskej pred ZVL-kom smer centrum a na D1-ke pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Na hliadku pozor v Humennom na vjazde do mesta smerom zo Sniny. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice aj takto v čase 6.28. Máme tu nový týždeň, ktorý začíname dátumom 10.8. A to je inak deň, ku ktorému sa vzťahuje aj viacero pranostík. Kedysi sa hovorilo, že ak na Vavrínca prší, bude mnoho myší. Potom však prišli roky, keď nepršalo a naši predkovia zistili, že ak je na Vavrínca slnce, budú medu plné hrnce. A ešte neskôr skúmali to celé s dopadom na budúcnosť. Teda hovorí sa, že keď je na Vavrínca pekná teplá chvíľa, nastane i jeseň sedliakovi milá. Múdro to veru predpovedali tí naši predkovia, tak už len uvidíme, ktorá z týchto pranostík bude najbližšia realite a na to potrebujeme teda vedieť, aké bude počasie. Preto sa naň pozrieme už po ďalšej skladbe Secret Love z Rádia Košice.

Aktuálny čas je 6.31, počúvate Rádio Košice. Poďme sa pozrieť už aj na to, čo nás dnes čaká v rámci počasia. V metropole východu na začiatku týždňa krásne jasno, občas nejaký mrak s teplotami 31 až 33 stupňov. Na východe dnes celkovo jasno až polojasno, naďalej teplo, pretože najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 33 stupňov a vo vysokých polohách okolo 22. Na Gemerii krásne slnečno, čo sa odzrkadlí aj na teplote, ktorá vystúpi na 31 až 33 stupňov Celzia. Na hornom aj dolnom Zemplíne uvidíte aj nejaký ten mrak na oblohe, ale skôr to bude taký príjemný, ktorý vytvorí prechodný tieň, pretože teploty vystúpia na 29 až 31 a totožne to bude aj na Šariši. Na Spiši naopak tej oblačnosti môže byť viac, ale teplota do 33 stupňov, na Liptove veľmi podobne a 26 až 28 a v hlavnom meste slnečno s pár mrakmi a do 35 stupňov. Poďme aj do letovíc, kde vo väčšine si dnes budete užívať slnko a 30-kové teploty. To platí pre Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Čiernu horu či Turecko. Naopak, čo sa týka Talianska, Francúzska a Španielska, tak tu sa môže objaviť nejaké mraky, ktoré by však mali urobiť len príjemný chládok, čiže kúpať by sa malo dať, a to aj vďaka teplotám do 36 stupňov. Takže ďalší horúci deň pred nami, ale sú prázdniny, tak si to užívajme naplno, ako sa dá. Teraz aj z Little Mix v rádiu Košice je 6.32.

Skvelý začiatok pondelka vám spríjemňujeme v Rádiu Košice v čase 6 hodín 36 minút, ale vždy po víkende sme takí, že máme taký ťažší rozbeh. Nič sa nám nechce, hlavne teda do tých povinností sa nám až tak nechce, keďže sme ešte v takom oddychovom režime, ale dnes máme dvojnásobný dôvod v ňom aj zostať, keďže je deň leňošenia. Myslím, že tu absolútne netreba viac k tomu hovoriť ani nič vysvetľovať, pretože chápete, čo to znamená. Dnes sa pokojne môžete poflakovať, kde tu si aj zdriemnuť a je to úplne v poriadku. Samozrejme, keď vás neprichytí šéf v práci. Takže ak vám to situácia dovolí, spokojne dnes leňošte, čo to dá, a k tomu vám aj takto z rána skvelo zahráme z Rádia Košice Lisa Stansfield. Ja

0: The Real Things ste počúvali v éteri Rádia Košice a skutočné veci nám teraz povie aj naša Baška v krátkych správach, je 6.40.
1: Strana Hlas v Michalovciach predstavila svojich kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva aj Košického kraja. O mandát v mestskom parlamente sa bude za stranu uchádzať 13 kandidátov. Minister Kamil Šaško tvrdí, že vo veľmi krátkom čase predstaví riešenie pre záchrankový tender. Šéf rezortu sľúbil, že tento návrh je veľmi dobrý a reaguje už aj na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie. Nemecko každý deň čelí útokom v rámci hybridnej vojny, ktorú vedú zahraničné mocnosti. Varoval predtým minister vnútra Alexander Dobrindt potom, ako na letisku v Lipsku našli v utorok dron s výbušninami. Svetová tenisová jednotka Jannik Sinner sa nezúčastní ani na druhom veľkom prípravnom turnaji pred US Open. Talian sa odhlásil z turnaja Masters v americkom Cincinnati pre zranenie kolena. Dnešné počasie bude prevažne jasné až polojasné a veľmi teplé, od 29 do 33 stupňov so slabým vetrom. Momentálne je na východe a Liptove 14 až 17. Naladené máte Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme, že v Košiciach ste nám hlásili, že pred Krásnou smerom do mesta sú na ceste odstavené dve osobné autá. Obchádzate to v protismere, preto opatrne. Odmena zdržania, na tie si dajte pozor v Košiciach na Palackého do centra, na moste BZ smerom z Opáckého a v Prešove na viazde do mesta z Kapušian. Ďalej upozorňujeme, že v Košiciach sa dnes začína s opravou cesty a priľahlého chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Takisto dnes štartuje oprava ďalšej časti Rastislavovej ulice od križovatky pri hoteli Strojár až po Alejovú ulicu a na Popradskej ulici prebiehajú práce na úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to nepriazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Radary sú v Prešove na Petrovianskej pred ZVL-kom smer Centrum, potom za Ďurďošom smer Hanušovce na Topľov a na D1-ke pred tunelom Prešov smerom z Košíc. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Louis Tomlinson a jeho Sunflowers, teda Slnečnice, ste počúvali v Rádiu Košice o 6.46 a okrem toho, že sme vám tento druh kvetov poslali na zlepšenie dnešného rána, tak treba povedať, že v tejto skladbe predstavujú slnečnice skôr symbol pokoja a akéhosi svetla na konci náročného obdobia. Inak sám Louis priznal, že pri tejto skladbe vyšiel zo svojej komfortnej zóny, tak možno aj to je základom úspešného videnia toho svetla na konci tunela. Výsť to trochu zo svojej bubliny. Takže rozhodne také povzbudenie na úvod týždňa do všetkých povinností, ktoré sú pred vami, sa hodilo. A rovnako sa k pondelkovému ránu hodí aj para z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Pink a jej Bad Influence ste počúvali v Rádiu Košice 4 minúty pred 7, čo znamená, že nás už o malú chvíľu čakajú ďalšie správy s Barborou. Pomaly sa nielen v školách, ale aj na internátoch pripravujú na nový školský rok a cez víkend sa odohralo tretie kolo našej najvyššej súťaže futbalovej, tak sa na to pozrieme bližšie. Predtým ale ešte sú tu Def Leppard, tak nech sa dobre počúvajú z Rádia Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Školy pripravujú svoje internáty na september. V stredu budeme pozorovať zatmenie slnka. Prvý bod Zemplínčanov. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Leto je už tradične obdobím, ktoré školy a univerzity využívajú na opravy a údržbu či už svojich areálov alebo internátov. Tieto práce si často vyžadujú väčšie finančné prostriedky. Školy a ich zriaďovatelia preto pristupujú iba k menším či provizorným rekonštrukciám. Začiatok roka štátny fond rozvoja bývania uviedol, že samosprávy aj vysoké školy môžu ponovom žiadať o úvery na obnovu internátov. Laura Holanová z UPŠ v Košiciach uviedla, že pripravujú takúto žiadosť v hodnote vyše 1,7 milióna eur. Pripomenula, že univerzita už k viacerým rekonštrukciám na svojich internátoch pristúpila.
2: Potrebná bude výmena nábytku aj v ďalších blokoch domovov, ako aj rekonštrukcia interiéru. Univerzita má pripravené projekty s týmto zámerom v celkovej približnej hodnote 4 milióny eur. V súčasnom stave sme schopní ubytovať 1755 študentov. Aby sme mohli vyhovieť všetkým žiadateľom o ubytovanie, potrebovali by sme zvýšiť kapacitu domovov zhruba o 800 lôžok. Z vlastných zdrojov univerzita pravidelne hradí okrem uvedených investícií aj každoročnú údržbu internátov a menšie renovácie.
1: Úver z fondu plánuje využiť aj Technická univerzita, ktorá podá žiadosť do konca augusta. Čiastočné zatmenie slnka a následne maximum meteorického roja môžu Slováci pozorovať v stredu. Zatmenie sa začne krátko po 19:20 a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Po zotmení budú priaznivé podmienky aj na sledovanie Perzeid, keďže mesiac zapadne približne spolu so slnkom. Európa nie je dostatočne pripravená na útoky dronov, tvrdí to nová štúdia britského medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a nemeckej nadácie Hansa Zeidla. Podľa nej nie sú európske krajiny ani jednoznačne schopné určiť, že Rusko stojí za sériou nedávnych dronových incidentov na letiskách a v blízkosti vojenských zariadení. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce si v treťom kole Nike ligy pripísali prvý bod v ligovej sezóne. V domácom súboji s Komárnom remizovali pred návštevou 1489 divákov 1-1. Na presný zásah hostujúceho Jana Bernáta z prvého polčasu odpovedal gólom z priamého kopu po zmene strán Martin Bednár.
3: V čtvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to. Tréner ma videl, asistent trénera Duda. Ten mi povedal, že mám každý priamy kop vám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku. Chvála Bohu za ten tretí, že tam padol. Obrovská radosť. Pred každým zápasom mi hovorí, že mám dať gól. Keď ho nedám, tak mi hovorí, že som drevený. Takže hneď som bežal za nimi, lebo fakt na každom zápase domácom je tu manželka aj dcera. Niekedy chodia aj na vonkajšie zápasy, takže určite tento gól venujem im.
1: Tréner Anton Šoltis prijal remizu ako zaslúžený výsledok.
4: Nie sme spokojní, ale musíme to rešpektovať, že dneska sme asi naviac nemali. Najmä ten prvý polčas, tam to bolo strašne veľa chýb a aj v druhom tá medzihra nám chýbala dneska. My sa netrafili možnosť do zostavy, takže super mal strašne veľa priestoru. Takže išiel zaslúženie do vedenia, lebo sme si ten gól pýtali, ten druhý polčas sme urobili nejaké zmeny, zlepšilo sa to. Takže spravodlivá remiza.
1: V ostatných zápasoch tretieho kola podľahol Ružomberok Podbrezovej 1-4, Trnava zdolala Nováčika z Banskej Bystrice 3-0 a Skalica zvíťazila v Žiline 3-1. Stretnutia Trenčín Slovana Košice Dunajská Streda odložili pre pohárové povinnosti Bratislavčanov aj Dunajsko-Strečanov. Dnes jasno až polojasno, veľmi teplo, 29 až 33 stupňov, na horách okolo 22 a zafúka iba slabý vietor. V tejto chvíli je na východe a Liptove 16 až 19 stupňov. Karol už vie, ako vyzerajú naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: V metropole východu ste nám hlásili dopravnú nehodu, a to na začiatku Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej si postojíte v Košiciach na Palackého do centra, potom na moste VZ smerom z Opáckého, v Prešove na viazde do mesta z Kapušian a pri Veľkom Šariši smer Prešov. Upozorňujeme, že dnes na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SMP. Smerom na triedu KVP je to neprijazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že ste s nami.
0: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krátko po 7 nám hodobne túto hodinu v Rádiu Košice otvoril David Jordan. Skvelý štart a ešte lepšie nakopnutie do dnešného pondelka, pretože to určite potrebujeme takto po víkende. A keby náhodou rýchlo vyprchla tá energia, ktorú odovzdal David Jordan, tak nebojte sa, máme adekvátne náhrady, ktoré sa o to postarajú tak, aby sa každému ušlo. Teraz už prichádzajú One Republic, prajeme príjemné počúvanie z Rádia Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Ladíte Rádio Košice aj takto v úvode týždňa o 7.16. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Ten dnešný pondelok začíname tak celkom tematicky a tým, čo by sme všetci potrebovali, lebo ako som spomínal, je deň leňošenia a to by sme po víkende viacerí priali, alebo po dovolenke o to viac. A rovnako to má aj naša Baška, ktorá prišla po dovolenke do práce.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Tak dobre, najprv prezrať, aká bola dovolenka, čo všetko si zažila a stihla a či to bolo v tom znamení a v tom duchu leňošenia.
2: Bolo to v znamení oddychu, ale ja mám vždy tie letné dovolenky tak, že ja sa vlastne musím stretnúť s viacerými ľuďmi, s desiatkami ľudí, dajme tomu, s ktorými sa nestiam stretnúť počas roka. Takže Vianoce a leto sú pre mňa presne taký aktívny oddych, by som to nazvala.
0: Myslím, že v tomto nie si vôbec sama. Ja mám rád tie také stretnutia, kedy sa stretneme po dlhom, dlhom čase a potom, že áno, áno, napíšeme si, ešte sa vidíme a potom, ako áno. Je rok dlhý, tak sa nevidíme a presne potom, ako
2: presne.
0: Počas dovolenky.
2: Takže rodina, áno. Kamaráti, takto to fungovalo, kúpaliska. Bola som v Prahe pred včerom, myslím, že som sa vrátila, taký veľmi rýchly, intenzívny výlet. No a tak celkom akože príjemné počasie mi vyšlo, takže super.
0: Takže si oddychnutá. Takže ty nepotrebuješ ten deň len leňošenia.
2: Som oddychnutá, ale potrebovala by som ešte, vieš, ako sa hovorí, že po dovolenke potrebuješ ešte jednu dovolenku.
0: Presne, minimálne takú dlhú, ako bola dovolenka.
2: Áno, áno.
0: Takže ak potrebujete dnes taký pomalý reštart po dovolenke, alebo len po víkende, tak dnes na deň leňošenia sa si to rozhodne doprajte. A my vám k tomu doprajeme skvelú hudbu z Rádia Košice.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: 7 hodín 21 minút počúvate Rádio Košice, ale v tejto chvíli už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Z dôvodu začiatku ďalšej etapy súvislých oprav ciest a chodníkov sa od dnešného dňa mení doprava na Zbrojničnej a Popradskej ulici v Košiciach. Práce na protifašistických bojovníkov zároveň vstupujú do záverečnej fázy. Minister Erik Tomáš kritizuje opozičnú Sasku, že opakovane hovorí o znižovaní daní a odvodov, no keď bola súčasťou vlády, neznížila nič. Izraelský premiér odmietol mierový plán pre pásmo Gazy a vyhlásil, že izraelská armáda sa nestiahne z tohto palestínskeho územia, kým nebude Hamas úplne odzbrojený. Benjamin Netanyahu už v útorok uviedol, že Izrael nesúhlasí s návrhom podporovaným radou mieru. Naše hádzanárky do 18 rokov obsadili na svetovom šampionáte v Rumunsku konečné 6. miesto. V súboji o 5. priečku prehrali so Švajčiarkami 31-37. Dnešok jasný až polojasný a veľmi teplý do 33 stupňov pri slabom vetre. Na východe aj Liptove je aktuálne 16 až 19. Naladené máte Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pondelkové ráno na cestách je poriadne rušné. Máme tu rovno dve dopravné nehody. Tá prvá sa stala v Košiciach na začiatku Košickej Novej vsi smerom z Michaloviec. Rátajte tu aj so zdržaním. A nehoda je aj v Prešove na vjazde do mesta smerom z Kapušian. Postojíte si tu. Potom sa ďalej zdržíte v Košiciach na Prešovskej a Palackého do centra, na moste VZ smer Rožňava. Kolóny sa tu tiahnú už od Opáckého. V Prešove na vjazde do mesta z Kapušian a v Poprade na začiatku mesta z Hozel. Ďalej upozorňujeme, že na R4 je úsek medzi Šebastovcami a výjazdom Košice Sever kvôli výstavbe mosta uzavretý. Radary sú za Šebastovcami smer Barca, ďalej v Bardejove na Starom Blichu smerom ku kruhovému objazdu a na D1 za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. O 20 minút sa počujeme opäť, prajeme príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

skvelé pondelkové ráno prežívate spolu s Rádiom Košice aj takto 7.26 a to je ideálny čas začať dnešok slávnostne, pretože dnes blahoželáme k meninám Vavrincovi, ktorý má meniny a neviem, či si vedel, ale význam tvojho mena je pochádzajúci z Lorenta. A teraz ste sa možno viacerí začudovali, ale zistil som, prečo to tak je. Meno je prebraté z latinského Laurentius a to je odkaz na staroveké rímske mesto Laurentum. A tento názov bol vytvorený od slova Laurus, čo znamená Vavrín. Takže takáto história je za tvojim menom, Vavrinec. Všetko najlepšie ti prajeme z Rádia Košice a posielame aj meninový darček v podobe Kristíny, pre ktorú si best. Aspoň to tak spieva. Nech sa dobre počúva a oslavuje.

Je presne pol 8 a v Rádiu Košice sa ideme v tejto chvíli pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu na začiatku týždňa krásne jasno, občas nejaký mrak s teplotami 31 až 33 stupňov. Na východe dnes celkovo jasno až polojasno, naďalej teplo, pretože najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov a vo vysokých polohách okolo 22. Ideme už konkrétne na Gemery, krásne slnečno, čo sa odzrkadlí aj na teplote, ktorá vystúpi na 31 až 33 stupňov Celzia. Na hornom aj dolnom zempline uvidíte aj nejaký ten mrak na oblohe, ale skôr to bude taký príjemný, ktorý vytvorí prechod. Chodný tieň.

pretože teploty vystúpia na 29 až 31 a totožne to bude aj na Šariši. Na Spiši naopak tej oblačnosti môže byť viac, ale teplota do 33 stupňov, na Liptove veľmi podobne a 26 až 28 a v hlavnom meste slnečno s pár mrakmi a do 35 stupňov. Poďme aj do letovíc, kde vo väčšine si dnes budete užívať slnko a 30-kové teploty. To platí pre Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Čiernu horu či Turecko. Naopak, čo sa týka Talianska, Francúzska a Španielska, tak tu sa môžu objaviť mraky, ktoré by však mali urobiť len príjemný chládok, čiže kúpať by sa malo dať, a to aj vďaka teplotám do 36 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, uvidíme, čo všetko z toho sa splní. Vy však si naďalej užívajte pondelok s Rádiom Košice, je 7:30. 1.

Ladíte Rádio Košice, 7 hodín 36 minút. Možno už ste v práci, alebo možno ste ešte len na ceste, či už za povinnosťami, alebo na nejaký výlet. Čertá sa veľmi príjemný deň, takže určite ho treba využiť, ale nech už sa vyberiete kamkoľvek, tak majte stále na pamäti, že dôležité je sa aj dobre vystrojiť. Včera totiž na mňa na sociálnych sieťach vybehlo video z Tatier, ako sa rodina s deťmi vybrala na túru, pričom obuté mali kroksy. Možno ste ho takisto videli. Ako ja viem, že tento typ obuvi je veľmi pohodlný, ale vyberať sa do skalnatého terénu s takouto obuvou asi nie je najlepší nápad. Skôr na také kúpalisko. Tam to je úplne v pohode. Takže určite nepodceňujte dôležitosť správnej obuvi s ohľadom na výlet, aby sa nikomu nič nestalo. A nech už pôjdete kdekoľvek, tak všade sme najbližšie k vám aj zo skvelou hudbou z Rádia Košice. Prichádzajú Calvin Harris a Dua Lipa. Je 7.37.

0: naladené máte Rádio Košice, je 7.40 a v štúdiu je už nachystaná naša Baška, ktorá má pripravené krátke správy.
1: Sľubované klimatizácie sa do štátnych nemocníc už inštalujú, tvrdí to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Spresnil, že v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach ich namontovali 14, v Košickej univerzitnej nemocnici 30 a v univerzitnej nemocnici v Bratislave 60. Polícia upozorňuje seniorov na nekalé praktiky podvodníkov a apeluje na ich obozretnosť. Varuje, aby seniori neverili osobám, ktoré im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty. Útok na Ukrajine zničil humanitárny sklad Svetovej zdravotníckej organizácie. Nachádzali sa tam zásoby určené pre zdravotnícke zariadenia na frontovej línii. Slovenský vodný slalomár Damian Cibák vyhral preteky C1 v kategórii do 16 rokov na finálovom podujatí Európskeho pohára juniorov v Čunove. V rovnakej kategórii bral medzi kajakármi zlato aj domáci Lukáš Hnilica. Jeho krajan Matej Jonák vybojoval striebro v K1 18-ročných. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 33 stupňov, na horách okolo 22 a zafúka iba slabý vietor. V tejto chvíli je na východe a Liptove 16 až 19 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Len pred malou chvíľou ste nám hlásili novinku v Košiciach na Opáckom pri futbalovom ihrisku smerom k mostu VSS. Je to na ceste odstavený pokazený kamión, opatrne tvoria sa tu kolóny. Ďalej pozor na nehodu v Prešove na vjazde do mesta smerom z Kapušian. Postojíte si tu. Zdržať sa môžete aj v Košiciach na Prešovskej a Palackého do centra. Ďalej na moste VSS smer Rožňava, na Herlianskej smerom do centra, v Prešove na vjazde do mesta z Kapušian a v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že dnes sa v Košiciach začína s opravou cesty a priľahlého chodníka na Zbrojničnej a od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova a na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVPčku je to nepriazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Radary sú za Šebastovcami smer Barca, potom v Bardejove na Starom Blichu smerom ku kruhovému objazdu a na D1 za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Odoverané chvíle prežívate s Rádiom Košice aj o 7.46. Toto bola skladba Moving On a my sa takisto teraz posúvame ďalej dopredu, pretože takto o mesiac už budete odvážať svoje deti opäť do školy a opäť si ich potom vyzdvihnete po vyučovaní alebo po všetkých mimoškolských aktivitách, na ktoré ich prihlásite. Pričom v Číne si v rámci takýchto aktivít už ponovom môžu deti a tínedžeri zvoliť krúžok, kde sa učia ovládať drony a tým získavajú prvé skúsenosti s pilotovaním či navigáciou a takisto aj základy leteckých technológií. Takto hej, keď si spomeniem na detské časy, tak také niečo by sa mi určite páčilo. A čo vy, rodičia, prihlásili by ste svoje dieťa na takýto krúžok? Pokojne dajte vedieť a my vám k tomu z Rádia Košice aj skvelo zahráme Supertramp.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Robbie Williams počas víkendu na festival Love Stream, ale takto v pondelok už aj v našom éteri Rádia Košice 3 minúty pred 8. Po celej už sú na rade opäť správy a tentokrát si povieme, čo by podľa vás malo pribudnúť na sídlisku nad jazerom, pretože viacerí ste sa zhodli na jednej veci. Čo to ale je, už prezradí naša Baška, ale ešte predtým sú tu Jonas Brothers.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Jazerčania požadujú umelé kúpalisko. Samosprávy žiadajú väčší vplyv pri tvorbe legislatívy. Tóth získal striebro v trape. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Obyvatelia sídliska nad jazerom nám v našej ankete potvrdili, že voda z tunajšieho jazera na kúpanie vhodná nie je a preto ju nevyužívajú. Počas leta by preto jednoznačne privítali ešte minimálne jedno umelé kúpalisko.
2: Tuna v lete, kúpalisko či vetečne?
3: Kúpalisko, to je čistejšie.
4: Tak určite v lete, čo nám tu chýba, je, že sa nedá kúpať v tejto vode, že není čistá, pretože keby sa tu dalo kúpať, tak myslím si, že už tu fakt nič nechýba.
5: To radšej také ihriská nejaké, že by boli viacej, že by ľudia mali kam chodiť cvičiť a tak.
6: Kúpalisko. Kúpalisko, na ktorom sú tobogány.
7: Bolo by treba trošku prečistiť to jazero, to bahno vybrať, nechať piesok a na kúpanie úžasné podmienky.
1: Celú anketu si môžete pozrieť v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Financovanie samospráv nie je pre nich jediným problémom. Obce a mesta by mali byť partnerom štátnej správy. Spoločný pozičný dokument z MOSu a SK8 žiada väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií samospráva zmenšenie štátu, uviedol to predseda z MOSu Jozef Božík.
8: My sme to v tom pozičnom dokumente jasne definovali, že jednoducho chceme partnerský princíp pri fungovaní štátu a samosprávy, to znamená, že chceme aj suspenzívne veto na to, aby sa prijímajú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa videli vyjadriť k tomu.
1: Pripomenul, že samospráva požaduje aj zmenu financovania. Počas streľby v Dánsku sa zranilo niekoľko ľudí. Polícia sa domnieva, že incident súvisí s vyrovnávaním si účtov medzi zločineckými skupinami. Americký Pentagon požiadal firmy o urýchlenie výroby zbraní a munície, ktorej má armáda USA vo vojne s Iránom extrémny nedostatok. Zbrojárske spoločnosti majú 21 dní na predloženie plánu, ako plánujú túto požiadavku vlády splniť. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Timotej Tóth získal na európskom šampionáte do 23 rokov vo Vroclave striebornú medailu v trape. Vo finále zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz Egemen Akca z Turecka, ktorý vytvoril európsky juniorský rekord. Pódium doplnil cyperský reprezentant Grigori Giorgos. Dnešné počasie bude prevažne jasné až polojasné a veľmi teplé, od 29 do 33 stupňov vystúpia teploty, na horách to bude okolo 22 stupňov a zafúka iba slabý vietor. Aktuálne je na východe a Liptove 18 až 22. V tejto chvíli už vyrážame na naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: Vyrážame však nie úplne najrýchlejším tempom, pretože ste nám hlásili zdržania v Košiciach na Prešovskej a Palackého do centra, ďalej na moste VZ smer Rožňava, na Hlinkovej Sťahanoviec, na Herlianskej smerom do centra a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Pozor na dopravnú nehodu v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapošian, postojíte si tu a vraciame sa späť do Košíc, pretože na Opáckom pri futbalovom ihrisku smerom k mostu VZS je na ceste odstavený pokazený kamión. Opatrne tvoria sa tu kolóny. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé pondelkové ráno prežívate s Rádiom Košice krátko po 8. Nadalej vás zo štúdia pozdravuje Dano a teraz tu so mnou bol aj Jason Derulo, ktorý priniesol požadovanú pohodu a v tejto hodine ju určite prinesú aj ďalší interpreti, pretože pripravený je už Cliff Richard, ale aj taký Adam Ďurica, takže máte sa na čo tešiť. Teraz už prichádza Sabrina Carpenter, nech sa dobre počúva a pondelkuje.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 Days Max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Príjemné ráno prajeme v spoločnosti Rádia Košice aj takto stále ešte v úvode dňa, kedy sa pomaly rozbieha aj tá teplota vonku. To inak človek počas takýchto horúčav musí vymeniť aj 2 či 3 trička za deň, alebo byť úplne bez neho, čo sa nevždy dá. A potom s tým nasleduje ďalšia práca, pranie. To však vyriešila americká odevná spoločnosť, ktorá vytvorila samočistiace tričko. Materiál pôsobí priamo na úrovni vláken proti potu a baktériám spôsobujúcim zápach. Takže ideálna vec, či už na výlety, dovolenky, dlhé cesty, alebo len tak presne počas vysokých letných teplôt. Takže ďalší vylepšovák prichádza na trh. Možno sa ešte stihne uchytiť počas tejto sezóny, uvidíme. Ale kto sa rozhodne uchytiť teraz v našom éteri Rádia Košice je Adam Ďurica a jeho slávna mandolína. Tak nech sa dobre počúva, je 8.17.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 8:20 a to je presne čas na čerstvé aktuality v krátkych správach.
1: Extrémne horúce počasie ohrozuje aj ryby v perinských rybníkoch. Podobnú situáciu tam nezažili 40 rokov. Dovolenka v kempe alebo karavane sa stáva čoraz obľúbenejšou. V lani slovenské kempy navštívilo okolo 250 tisíc ľudí, oproti roku 2024 počet vzrástol približne o 7%. Kanadská provincia Britská Kolumbia vyhlásila stav núdze pre lesné požiare, ktoré donútili tisícky ľudí opustiť domovy, oznámil to miestny premiér David Eby. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji VTA v Toronte. Svetová dvojka zdolala v 8-finále Rusku Ľudmilu Samsonovovú po trojsetovom boji 6-4, 4-6 a 6-4. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 33 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove 19 až 22. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Ešte stále sa chvíľu môžete zdržať v Košiciach na Prešovskej a Palackého do centra, potom na moste VZS smer Rožňava, na Hlinkovej Sťahanoviec, na Herlianskej smerom do centra a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že v Košiciach na Opáckom pri futbalovom ihrisku smerom k mostu VZS je na ceste odstavený pokazený kamión. Opatrne tvoria sa tu kolóny. Nehoda je aj v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian. Postojíte si tu. Dnes v Košiciach začína s opravou cesty a priľahlého chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Radary sú v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smer Jumbo, potom v Varci pri katastrálnom úrade smerom zo Šebastoviec, pred Šebastovcami smerom z Hanisky, v Košických Olšanoch z Bidoviec, za Petrovcami nad Laborcom smer Michalovce a na D1 pred výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

prípadov dostať nad 30 stupňov, ale stále by malo byť veľmi pekne a slnečno, takže ak sa to naplní, tak možno máme pred sebou krásny, teplý a navyše znesiteľný týždeň. Uvidíme, čo nám prinesie jeho začiatok. Bližšie sa na to pozrieme už po pesničke, s ktorou prichádzajú YouTube v Rádiu Košice.

Je 8.31, ste s Rádiom Košice a v tejto chvíli už nasleduje aj pohľad do dnešného počasia. V metropole východu na začiatku týždňa krásne jasno, občas nejaký mrak s teplotami 31 až 33 stupňov. Na východe dnes celkovo jasno až polojasno, naďalej teplo, pretože najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov a vo vysokých polohách okolo 22. Poďme už do regiónov, na Gemery krásne slnečno, čo sa odzrkadlí aj na teplote, ktorá vystúpi na 31 až 33 stupňov celkovo.

Na hornom aj dolnom zemplíne uvidíte aj nejaký ten mrak na oblohe, ale skôr to bude taký príjemný, ktorý vytvorí prechodný tieň, pretože teploty vystúpia na 29 až 31 a totožne to bude aj na Šariši. Na Spiši naopak aj tej oblačnosti môže byť viac, ale teplota do 33 stupňov. Na Liptove veľmi podobne, 26 až 28 a v hlavnom meste slnečno s pár mrakmi a do 35 stupňov. Ideme aj do letovíc, kde vo väčšine si dnes budete užívať slnko a 30-kové teploty. To platí pre Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Čiernu horu či Turecko. Naopak, čo sa týka Talianska, Francúzska a Španielska, tak tu sa môžu objaviť mraky, ktoré by však mali urobiť len príjemný chládok, čiže kúpať by sa malo dať, nemusíte sa báť, a to aj vďaka teplotám do 36 stupňov. Naladené máte Rádio Košice, je 8.32, prajeme príjemné ráno aj v spoločnosti Rádia Košice.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, a to aj keď ste aktuálne niekde pri vode, či je to kúpalisko, vodná nádrž, alebo nás beriete so sebou aj na pláž na dovolenke, pričom presunieme sa teraz na typickú taliansku dovolenkovú destináciu, a to na ostrov Sicília, pretože práve pri tom sa našiel približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode. Okrem vraku našli potápači vo vnútri stovky dobre zachovaných amfor, ktoré pravdepodobne slúžili na prepravu vína. Vrak sa našiel približne 46 metrov pod hladinou mora a mal dĺžku 21 metrov a šírku 6 metrov. Takže naozaj unikát nájdený na morskom dne. My však ideme späť do nášho playlistu Rádia Košice. Hráme si NDJ.

0: Príjemný hlas NDJ ste počúvali v rádiu Košice 8.40, teraz už ale hlas našej Bašky a krátke správy.
1: Prešovský kraj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny zabezpečuje návštevníkom Vysokých Tatier bezplatné záchytné parkovisko v Tatranskej Lomnici. Z parkoviska pri bývalom Eurokampe premáva denne kyvadlová autobusová doprava k Bielej vode pod Zeleným plesom a k Belianskej jaskyni. Čerpané financie z Európskeho úverového nástroja SAFE by Slovensko mohlo splácať desiatky rokov. Naša krajina dostane do 3 mesiacov peniaze určené na predfinancovanie projektov, a to vo výške viac ako 347,5 milióna eur. Irán stanovil nové podmienky obnovenia plavby cez Hormuzský prieliv, vrátane zrušenia sankcií, uvoľnenia zmrazeného iránskeho majetku či požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. Žilina prekvapivo prehrala v zápase 3. kola najvyššej futbalovej ligy so Skalicou 1-3 a v tabuľke tak klesla so 4 bodmi na 6. miesto. Ide pritom o jej prvú prehru v sezóne. Dnes jasné až polojasné počasie a veľmi teplo, 29 až 33 stupňov. Na východe a Liptove máme práve 19 až 22. Ste s Rádiom Košice, na rade je doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme s držaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na Prešovskej a Palackého do centra, potom na moste VZ smer Rožňava, na Hlinkovej Sťanoviec, na Herlianskej smerom do centra, potom aj v Prešove na viazde do mesta z Kapušiana a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že v Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov prebieha posledná etapa prác. Dnes sa začína s frezovaním ľavého jazdného pruhu pri budove VSE až po odbočku na Slnečné námestie. Premávka je presmerovaná do pravého jazdného pruhu. Odbočovací pruh na Staničné námestie ostáva prejazdný. Na rýchlosti dajte pozor v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smer Jumbo, potom na Jantárovej za malou železničnou stanicou smer Palackého, na Vocunovej pri Obchodnej akadémii smer Amfiteáter, na Moldavskej pri Hornbachu smer kruhový objazd, namerajú vás aj v Barci pri katastrálnom úrade smerom zo Šebastoviec, pred Šebastovcami smerom z Hanisky a na D1 pred výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v košických Olšanoch z Bidoviec a za Petrovcami nad Laborcom smer Michalovce. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste naladení na Rádio Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, aktuálny čas je 8.46 a s novým týždňom prichádza aj ďalšia športová udalosť. Dnes sa totiž začínajú majstrovstvá Európy v atletike v anglickom Birminghame a určite budeme aj my v Rádiu Košice pozorne sledovať výkony našich športovcov. Krátko po obede sa predstaví naša šprinterka Victoria Forster v behu na 100 metrov a dnes uvidíme aj Danielu Ledecku v behu na 400 metrov cez prekážky a večer sa ešte predstaví v hode kladivom Veronika Kaňuchová. Takže dnes len ženské zastúpenie, ale určite držíme palce na čo najlepšie výkony. A to aj vám, pokiaľ ste dnes v práci, tak nech ide robota, ako sa hovorí, od ruky. K tomu nám pomôže aj Eros Ramazzotti z Rádia Košice.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

3 minúty pred 9 zneli z éteru Rádia Košice noc a deň a ich možno a možno dnes máte dôvod na oslavu narodenín. Či už vy ste oslávencom alebo niekto z blízkych, tak určite vám prajeme všetko najlepšie. A možno ste to nevedeli, ale oslavujete v rovnaký deň ako španielský herec Antonio Banderas, ktorý má dnes 66 rokov. Ďalšie informácie na dnes už má pre vás pripravené Baška, ktorá už o chvíľu príde aj so správami, takže nepreláďujte, aby ste o nič dôležité neprišli. We'll be right back.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky z Košiec na Ukrajinu premávajú štandardne napriek rekonštrukcii. Samosprávy nesúhlasia so zatváraním pobočiek pošty. Slováci zostali pred bránami v finále. Bolo 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Rozsiahle rekonštrukčné práce na Ukrajine v železničnej stanici ČOB majú pokračovať aj v auguste. Vo vybraných termínoch preto nebudú premávať priame vlakové spojenia medzi ČOPom a Mukačevom. Vlaky medzi Košicami a ČOPom budú jazdiť podľa platného cestovného poriadku. Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Od začiatku tohto roka trvalo ukončilo prevádzku vyše 40 nepovinných prevádzok, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie. Samosprávam a najmä starším ľuďom, ktorí boli na návštevu pobočiek zvyknutí, sa obmedzovanie a rušenie služieb nepáči. Viceprezident Únie miest Slovenska Peter Wolf.
2: Je potrebná rozsiahla reforma verejnej správy, aby nedochádzalo nielen k obmedzovaniu, ale možno aj k rušeniu niektorých služieb, na ktoré sú obyvateľky a obyvatelia našich miest a obcí zvyknutí. Ak sa touto témou nebudeme zaoberať, tak toto je len ďalší z príkladov toho, že ten stav, ktorý aktuálne máme, je dlhodobo neudržateľný.
1: Zatvorením pobočiek podľa pošty nie je ohrozená územná dostupnosť ani doručovanie poštových zásielok. Rušenie pobočiek odôvodňuje aj tým, že od roku 2018 klesol objem poštových služieb o 62%. Neďaleko Sicílie objavili vrak rímskej lode naložený stovkami amfor vo veľmi zachovalom stave. Pravdepodobne boli určené na prepravu vína. Vrak je starý najmenej 2100 rokov. Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan vyzval na vyhlásenie moratória na útoky Ruska a Ukrajiny na civilné lode v Čiernom mori. Medzi napadnutými plavidlami boli podľa jeho slov aj lode patriace Turecku alebo plávajúce pod tureckou vlajkou. Slovenskí športoví lesci Peter Kuric a Filip Matejička sa v disciplíne lead na podujatí World Climbing Europe Series v Žiline tesne neprebojovali do finále. V semifinále disciplíny zameranej na obtiažnosť obsadil Kuric 12. miesto a Matejička sa umiestnil na 15. priečke. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné a veľmi teplé počasie až do 33 stupňov, na horách okolo 22 pri slabom vetre. Východ a Liptov hlásia práve 21 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štart do nového týždňa želá Barbora Halušková.

Užívate si začiatok pondelkového predpoludnia v Rádiu Košice. Toto bol The Weeknd a vďaka nemu sme si tak trochu aj pripomenuli uplynulé dni voľna, ale v tejto hodine si však pripomenieme hudbu, ktorá sa spája s dnešným dátumom. Takže určite nikam neodchádzajte a vychutnajte si teraz amerického speváka, ktorý si hovorí Somber z Rádia Košice.

0: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Pohodový pondelok prajeme z Rádia Košice, ale vrátime sa ešte k víkendu, pretože včera sa išla ďalšia veľká cena zo série MotoGP. Na programe však boli aj nižšie kategórie a úspech po 16 rokoch zaznamenali aj Česi, pretože Filip Salač triumfoval v pretekoch Moto2 na slávnom okruhu v Silverstone. A možno ste to nevedeli, ale pretekárske kombinézy, ktoré sa používajú počas veľkých cien, tak v sebe ukrývajú airbagový systém, ktorý nepretržite sleduje pohyb jazdca. A v prípade, že dôjde k pádu, airbag sa nafúkne za menej než 45 milisekúnd. Technológia je navrhnutá tak, aby pri náraze pohltila časť energie, stabilizovala telo a výrazne tak znížila riziko vážnych zranení. A to je pri rýchlostiach 300 km za hodinu naozaj vysoké. Takže dnes už je to čosi bezpečnejšie, ale stále ide o veľmi, veľmi nebezpečný šport. O to viac posielame gratulácie k našim susedom Čechom a z nášho playlistu Rádia Košice už posielam na krajší pondelok Mr. Big.

0: Krásne predpoludne prajeme z Rádia Košice. Pri mne v štúdiu už sedí Barbora a má pripravené krátke správy.
1: Snina začína s opravou ocelovej lávky prechodcov na Puškinovej ulici. Samospráva bude rekonštrukciu financovať z vlastných peňazí. Celkové náklady predstavujú vyše 50 000 eur. Na Slovensku aktuálne pracuje 150 000 cudzincov, približne tretinu tvoria Ukrajinci, povedal to minister práce Erik Tomáš. Zdôraznil, že pracujú na miestach, o ktoré Slováci záujem nemajú. Jemenskí povstalci zaútočili na ropnú rafinériu v Saudskej Arábii na pobreží Červeného mora. Husiovci dodali, že išlo o reakciu na saudsko-arabské vpády na územie severozápadného Jemenu. Naša tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou sa prebojovali už do štvrtfinále štvorhry na turnaji VTA v Toronte. V 8-finálovom stretnutí zvíťazili nad novozélandsko-indonéskou dvojicou 6-3 a 7-5. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 33 stupňov, na horách okolo 22 pri slabom vetre. Momentálne je na východe a Liptove 21 až 24. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Ešte stále sa chvíľu môžete zdržať v Košiciach na Palackého do centra a na moste VZ smer Rožňava. Upozorňujeme, že v Košiciach sa dnes začína s opravou cesty a priľahlého chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to nepriazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jasný pruh. Takisto ste nám hlásili aj to, že na jazere pri Tesku smerom z Krásnej orezávajú stromy pri ceste, blokovaný je pravý jazdný pruh. Radary sú v Košiciach na Jantárovej za malou železničnou stanicou smer Palackého, ďalej na Moldavskej pri Hornbachu do centra, pred Šebastovcami z Hanisky, v Ďurďošíku do Košíc, v Prešove na Levočskej za Šelkou von z mesta a na D1 pred výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je iba v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a teraz už ideme hľadať zlato v hudobnej histórii s našim Karolom.
1: Je pondelok, 10. august, prajeme krásny deň a príjemné počúvanie. Naladení ste na Rádio Košice. Vypočujte

spevák tvoril spolu s Billom Medlim slávne duo The Righteous Brothers. Úspech im priniesla skladba You've Lost the Loving Feeling a ešte väčším hitom bola pieseň Unchained Melody, ktorú spopularizoval film Duch s Patrickom Swayzeom a Demi Moore o 25 rokov neskôr. Bobby Hetfield už nie je medzi nami, do hudobného neba sa pobral v roku 2003 vo veku 63 rokov. Pamätať si ho ale budeme pre jeho jemný hlas a modré oči. O 3 roky mladšia bola ďalšia legenda, Ronnie Spector.

speváčka civilne Veronika Ivette Bennett sa stala známou ako členka dievčenskej speváckej skupiny The Ronettes. Meno Spector mala po bývalom manželovi, známom producentovi Philovi Spectorovi, pod ktorého krídlami skupina vydávala hudbu. Jej prezývka bola Zlé dievča rock'n'rollu, ani ona už ale nie je medzi nami. Opustila nás pred 4 rokmi. S legendami ešte nekončíme. 10. augusta 1947 sa narodil taliansky spevák Drupi.

Je to jeden z tých interpretov, ktorý vyvoláva nostalgické spomienky v našich rodičoch. Vlastným menom Giampiero Anelli sa preslávil skladbami ako Vado Via, Sereno E, Due alebo Piccola e Fragile. Narodil sa v mestečku Pavia, nedaleko Milána. Dostávame sa k dátumu 10. august 1979.

tento deň vydal Michael Jackson svoj 5. album Off the Wall a poprvýkrát mu hudbu produkoval slávny Quincy Jones, čo je na albume jasne počuť. Kritici album označujú za prelomový a odlišný od predošlej tvorby Michaela Jacksona. Platňa sa nachádza v sieni slávy cien Grammy. Pristavíme sa pri ďalšom albume. V roku 1985 sa Kanaďan Bryan Adams dostal na špičku amerického rebríčka s albumom Reckless.

Platňa s jeho tajomnou fotkou na obale vyšla na jeho 25. narodeniny a stala sa komerčným trhákom. Single ako Run to You, Somebody, Heaven, It's Only Love a Summer of 69 sú hitmi, ktoré album predurčili na úspech. Čaká nás poriadny časový skok a ozve sa Katy Perry, pretože 10. augusta 2013 nás zobrala do džungle.

tento deň vydala skladbu Roar, v ktorej sa zameriava na posilnenie sebavedomia a robí to štýlom šelmy. Potrebovala to urobiť takto najmä z dôvodu, že si prešla rozvodom. A povedzme si ešte, čo sa stalo 10. augusta 2017.

Pink vydala single What About Us, ktorom sa venuje politike. Ide o politický protestný song, ktorým Pink pripomína, že predstavitelia krajiny sú tu najmä pre ľudí, hoci na to často zabúdajú. Skladbu s podobnou tématikou majú na konte aj Tears for Fears, v ich prípade sa z toho stal aj obrovský letný hit roka 1985.

Skladba Shout vyšla už v novembri 1984 ako druhý single legendárneho albumu Songs from the Big Chair a v tom čase zaujala najmä na britských ostrovoch a v zvyšku Európy. V Amerike to mala o dosť zložitejšie, no nakoniec sa dostala až na vrchol rebríčka a Spojené štáty túto skladbu jednoducho žrali. Textovo ani náladou nejde o typický letný hit, ale rovnako ako v prípade Pink ide o protestnú skladbu s politickým podtónom. Tak ako Tears for Fears ovládli celé Spojené štáty, tak teraz ovládnu aj éter Rádia Košice. Toto je ich letný hit z 1985. Shout.

0: ZZ Top zneli z Rádia Košice na pohodový pondelok a po nich už pokračuje naša Baša novinky v krátkych správach.
1: Michalovce po pripomienkach obyvateľov a podnikateľov upravia novú školskú zónu na Štefánikovej ulici. Stĺpiky mesto odstráni. Zmeniť chce aj hranicu školskej zóny. Vo Valčianskej doline napadol medveď 55-ročného cyklistu. Strhol ho na zem a spôsobil mu viaceré zranenia. Muž skončil v Martinskej nemocnici. Medveďa už usmrtili. Indonézia pri lesný požiar uzatvorila Národný park na ostrove Java. Vypukol pred necelým týždňom a odtedy zničil takmer 180 hektárov plochy. Slovenskí hádzenári obsadili na majstrovstvách Európy hráčov do 18 rokov v Belehrade konečné 19. miesto. Rozhodlo o tom výhra z verencov trénera Tomáša Straňovského v zápase o 19. priešku s Fínskom 40-25. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 33 stupňov. Teploty na východe a Liptove sa aktuálne pohybujú od 22 do 25. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aj takto v pondelok predpoludním sa v Košiciach môžete zdržať na moste VZS smer Rožňava už od gymnázia na Opáckom. Upozorňujeme, že dnes sa v Košiciach začína s opravou cesty a priľahlého chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Na ulici protifašistických bojovníkov prebieha ďalšia etapa prác. Dnes sa začína s frézovaním ľavého jazdného pruhu pri budove VSE až po odbočku na Staničné námestie. Premávka je presmerovaná do pravého jazdného pruhu. Potom na jazere pri Tesku smerom z Krásnej orezávajú stromy pri ceste, blokovaný je preto pravý jazdný pruh. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Jantárovej za malou železničnou stanicou smer Palackého, potom na konci Sečovskej smer Centrum, na Furči pri poliklinike smer Lingov, Prešebastovcami z Hanisky, v Ďurďošíku do Košíc, v Prešove na Levočskej za Šelkou von z mesta a na D1 pred výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Na hliadku pozor iba v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate z Rádiom Košice, prajeme slnečný pondelok. Veru, už sa to vonku pomaly zohrieva, ale my zostaneme v správnej kondícii, pretože ideme sa schladiť. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kyra Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Včera na podujatí letnej Grand Prix vo Francúzsku obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 metra nový oficiálny ženský slovenský rekord. A navyše prepísala aj ďalší míľnik, pretože Vere samostatnosti sa žiadnemu slovenskému skokanovi na najväčších podujatiach nepodarilo skončiť v top 10. Takže obrovské gratulácie posielame aj z Rádia Košice. A keďže Kyra Mária je ešte stále na začiatku kariéry, tak veríme, že tieto výkony sa budú ešte viac zlepšovať. A my vám v Rádiu Košice zlepšíme deň aj skvelou hudbou. Pokračujú Ugly Kid Joe.

0: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Peter Bič projekt a ich Just a Story ste počúvali v Rádiu Košice krátko pred 10. Dnešný pondelok svoj príbeh ešte stále len píše, ale o chvíľu už ďalší spravodajský príbeh rozpovie Barbora. Takže určite zostaňte s Rádiom Košice. Dano sa s vami na dnes lúči, prajem skvelý pondelok a pripomínam, nezabúdajte dnes na pitný režim. Ahoj.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Majerskému v predvolebnom súboji pomáhajú protikandidáti. Šaško garantuje financovanie dostavby nových nemocníc. Dnešok slnečný a veľmi teplý. Bolo 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Výhodou aktuálneho predsedu Prešovského kraja Milana Majerského v boji o znovu zvolenie do funkcie bude fakt, že jeho najvýraznejší konkurenti Milan Mazurek a Judita Lašáková oslovujú tú istú skupinu voličov. Myslí si to publicista Juraj Hrabko.
2: Tie hlasy sa jednoducho rozdelia, vždy to tak fungovalo, nie je to dôvod. Toľko voličov zase v tom Prešovskom kraji nie je, aby vyhral buď jeden alebo druhý.
1: Ak sa dovolie situácia nezmení, napríklad tým, že by Smer alebo Republika stiahli svojho kandidáta, bude podľa neho favoritom v kraji Majerský. Ak k stiahnutiu kandidáta dôjde, vysvetlenia a dôvody strán budú podľa neho zaujímavé. Minister Kamil Šaško si je vedomý, že nemocnice potrebujú dofinancovať. Rovnako je potrebné hľadať zdroje na dofinancovanie výstavby nových nemocníc. Zároveň ubezpečil, že rezort našiel riešenie v súvislosti s hroziacou 100 miliónovou pokutou pre Slovensko za to, že štátne nemocnice dlhodobo neplatia načas faktúry dodávateľom. Povedal to v televízii JOJ24.
3: Pokiaľ my budeme mať dosah a vplyv na prípravu rozpočtu, tak to financovanie výstavby nových nemocníc je garantované.
1: Minister sa zároveň vyjadril k plánovanému spojeniu súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Ministerstvo podľa jeho slov situáciu dôsledne monitoruje. Americký prezident Donald Trump naznačil, že je pripravený nechať eskalovať ekonomické problémy v Iráne namiesto toho, aby nariadil novú vojenskú ofenzívu. Povedal to v rozhovore pre portál Axios, hoci ešte minulý týždeň hrozil vojenskou ofenzívou. Šanghaj zrušil najmenej 1300 letov, keď tajfún Dolfín zasiahol čínske pobrežie. Úrady preventívne evakuovali už vyše 300 tisíc ľudí. Tajfún predtým v sobotu priniesol prívalové dažde na severe Tajvanu. Futbalisti pražskej Slavie zdolali v stretnutí tretieho kola Českej ligy Pardubice 2-1. Oba góly domácich dal Mojmír Chytil. Zošívaní tak vedú tabuľku s plným počtom bodov. Naopak Pardubice nezískali ešte ani jeden. Slovenský krídelník Ivan Šranc nastúpil za Slaviu v 78. minúte. Dnešné počasie bude prevažne jasné až polojasné a veľmi teplé. Od 29 do 33 stupňov, na horách čakáme teploty okolo 22 a zafúka iba slabý vietor. Momentálne na východe a Liptove 23 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.

Počúvate Rádio Košice, pozdravuje vás Karol. Veríme, že si pondelok užívate v pohodovej nálade, aj keď napríklad za volantom to dnes nie je úplne jednoduché. V našom dopravnom servisme aj v správach sme spomínali nové obmedzenia nielen v centre Košíc a do toho sa pridala aj poriadne dlhá kolóna na moste VSS kvôli nehode, ktorú tam teraz odstraňujú. Veríme teda, že ste do práce alebo kdekoľvek, kam ste mali namierené, prišli na čas a ak nie, tak nevadí, veď aj také dni sú. Poďme sa už pozitívne naladiť do zvyšku dnešného dňa spolu s Olivia Dean a jej Man I Need.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0.

0: Rádiu Košice sme si hrali skladbu Power Over Me, je 10.23 a teraz už ideme za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach sa stala dopravná nehoda na moste BZ smer Rožňava, zdržíte sa už od začiatku Opáckého. Ďalej v Košiciach sa dnes začína s opravou cesty a priľahlého chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Potom na jazere pri Tesku smerom z Krásnej orezávajú stromy pri ceste, blokovaný je pravý jazdný pruh. Radar je na konci D1 pri Vidovciach a na hliadku si dajte pozor v Barci pri OMV smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: čase 10.41 nám doznieval Look at me od Jerry Halliwell. Poďme teraz už spoločne skontrolovať aktuálnu dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu sa aktuálne výrazne zdržíte, a to v Košiciach na moste BZ smer Rožňava, a to už od začiatku Opáckeho. Ďalej upozorňujeme, že práve pred mostom VSS smerom od KVPčka v ľavom pruhu pracujú cestári, obchádzajte to preto opatrne. O pár metrov ďalej je naopak v pravom pruhu odstavené pokazené auto, takisto zvýšte opatrnosť. Na jazere pri Tesku smerom z Krásnej orezávajú stromy pri ceste, blokovaný je pravý jazdný pruh a na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprijazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Radar je na konci D1 pri Bidovciach a na hliadku pozor v Barci pri OMV smer mesto. Ďakujeme, že ste s nami, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, sú necelé 4 minúty pred 11. Komunálne voľby sú, už dá sa povedať, za rohom a možno stále rozmýšľate, že aj vy by ste skúsili kandidovať napríklad za poslanca. Dá sa to aj bez toho, aby ste museli byť členom akejkoľvek politickej strany, avšak ak chcete tak urobiť, treba sa trochu poponáhľať. Ak ste zvedaví, aký je posledný dátum odovzdania kandidátnej listiny, stačí ostať naladený, naša Baška nám to prezradí už v správach po 11. Okrem toho zavítame aj do Trail Parku v Žehre a v športe nás čaká hádzaná, predtým však ešte hudobná predohra v podobe Chrisa Reu a jeho On The Beach. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Žehre otvorili novú airbag zónu. Slovenskí hasiči nadalej pomáhajú vo Francúzsku. Naše hádzanárky skončili v Rumunsku 6. Aj po 11. sú pripravené správy Rádia Košice. Trail Park v Žehre rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu. Ide o prvé zariadenie svojho druhu v regióne. Za Košice Region Turizmus pokračuje riaditeľka Lenka Vargová-Jurková.
2: Investícia prináša na Spiš profesionálny backjump airbag s rozmermi 16x8 metrov, ktorý je situovaný v hornej časti parku s nadväznosťou na trate Zipser Flow a Hradný Flow. Táto novinka umožní jazdcom bezpečný nácvik trikov, skokov a technických prvkov, čím sa výrazne zníži riziko úrazov.
1: Projekt, ktorý má rozvíjať horskú cyklistiku na Spiši a prilákať ďalších návštevníkov, podporil Košický kraj sumou 30 000 eur. V októbrových spojených komunálnych voľbách sa môžu o priazeň uchádzať aj nezávislí kandidáti. K kandidatúre musia ale pripojiť aj podpisy od občanov. Kandidátne listiny treba podať najneskôr do 25. augusta. Slovenskí hasiči naďalej aj po dvoch týždňoch pokračujú vo svojom nasadení vo Francúzsku. Uplynulé dni sa niesli v znamení intenzívnej práce v teréne, spolupráce s francúzskymi hasičmi, ale aj údržby techniky a potrebnej regenerácie síl. Západná Európa pritom zažila tento rok v júni a v júli rekordne teplý začiatok leta a rekordné teploty zaznamenali v júli druhýkrát po sebe aj svetové oceány. Obe hodnoty sa pohybujú okolo 22 stupňov. Vysoké teploty a sucho v Európe spôsobili nielen rozsiahle požiare, ale aj nízke prietoky riek. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnila Európska služba Kopernikus na sledovanie zmeny klímy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii majstrovstiev sveta v tejto vekovej kategórii. Dnešné počasie naďalej jasné až polojasné a veľmi teplé až do 33 stupňov, na horách okolo 22 pri slabom vetre. Aktuálne máme na východe 26 až 28 stupňov, na Liptove do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Barbora Halušková.

Z jediného východoslovenského rádia vám pohodové predobedzie aj naďalej praje Karol. Sme radi, že ste ostali naladení na našej frekvencii, ktorá je aj v pondelok 10. augusta plná dobrej hudby. Inak to nebude ani v tejto hodine. Zahráme si napríklad 80-kovú klubovú klasiku Woke od Madony. Dáme si aj niečo slovenské, Tinu, Kým ty spíš, alebo aj heavy metalovú legendu Ozzyho Osborna a jeho spojenie s Eltonom Johnom s názvom Ordinary Man. To všetko nás čaká, ale už o chvíľu. Teraz si totiž zahráme Lady Gaga, Dead Dance. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bol Martin Harich a jeho Bird Strike. Teraz už sú na rade ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Ešte stále sa v Košiciach zdržíte na moste BZ smer Rožňava už od začiatku Opáckeho. Pred mostom BZ smerom od KVPčka v ľavom pruhu pracujú cestári, obchádzajte to preto opatrne, a na jazere pri Tesku smerom z Krásnej orezávajú stromy pri ceste. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Potom na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Radary sú pred Turňou nad Bodvou smer Košice, pred Sečovcami z Hriadok, za Plešivcom do Slavca a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú v Barci pri OMV smer Mesto a takisto na viazde do Chmeľova z Lipník. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Eteru Rádia Košice už doznieva Oplight od Taylor Swift. Poďme už na vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname s držaním, na ktoré si stále dajte pozor v Košiciach na moste VZ smer Rožňava už od začiatku Opáckého. Potom dnes sa začala oprava cesty a priľahlého chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Na ulici protifašistických bojovníkov prebieha ďalšia etapa prác. Dnes sa začína s frézovaním ľavého jazdného pruhu pri budove VSE až po odbočku na Staničné námestie. Premávka je presmerovaná do pravého jazdného pruhu. Na rýchlosť pozor pred Turňou nad vodou smer Košice, ďalej pred Sečovcami z Hriadok, za Plešivcom do Slavca a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú v Barci pri OMV smer Mesto a takisto na viazde do Chmeľova z Lipník. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodový zvyšok dňa na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Rádio Košice, Košice najbližšie Košice. K vám.
2: Ako lep, čo náhle zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Príjemný pondelok 10. augusta prajeme aj krátko pred pravým poludným. Práve sme si hrali Joea Jonasa a jeho Heart by Heart. Už o pár minút v našom vysielaní hudbu vystriedajú správy, ktoré si pre vás aj tentokrát pripravila naša Baška. Ostaňte určite naladení, čaká nás to už po Pet Shop Boys. Z Rádia Košice ešte pozdravuje Karol.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tatry zaviedli digitálny systém na evidenciu ubytovaných hostí. Šaško chce v krátkej dobe predstaviť riešenie pre záchrankový tender. Oleringová si udržala žltý dres a druhýkrát ovládla túr. Aj na pravé poludnie sme tu so správami Rádia Košice. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém, ktorý prepája evidenciu ubytovaných hostí, výber dane z ubytovania i automatické vydávanie digitálnej karty výhod TatriCard. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú kartu. Tá počas pobytu ponúka viaceré výhody, medzi nimi aj výhodné cestovanie Tatranskou elektrickou železnicou. Minister zdravotníctva Kamil Šaško už má podľa svojich slov pripravený návrh riešenia k tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Povedal to v televízii JOJ24. Fungovať mal pritom do roka. Ten uplynie vo štvrtok.
2: V najbližšej dobe, na horizonte jednotiek týždňov, bude návrh ministerstva zdravotníctva, ako by to malo celé fungovať, predložený na rokovanie tam, kde to patrí, to znamená na komisiu pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sú zastúpení všetci odborníci, aby sa k tomuto vyjadrili.
1: Reagoval aj na diskusiu o nedostupnosti non-stop lekárni na Slovensku. Ministerstvo podľa jeho slov hľadá riešenia. V prípade Bratislavského kraja minister podľa svojich slov komunikoval s kompetentnými a predpokladá, že pohotovostná lekáreň by v kraji mohla byť zriadená do konca tohto roka. Európske krajiny by už od marca 2028 mohli začať využívať zemný plyn z podmorského ložiska pri Cypre na pokrytie svojich energetických potrieb, povedal to cyperský minister energetiky. Podľa neho sa východné Stredomorie rýchlo stáva alternatívnym zdrojom energie pre Európu, ktorá pre vojnu Ruska proti Ukrajine a nepokoje na Blízkom východe hľadá nové zdroje. Francúzska spoločnosť Total Energy z talianska Eni sa minulý mesiac definitívne rozhodli pokračovať v rozvoji ložiska zemného plynu Kronos pri južnom pobreží Cypru. Je to prvýkrát, keď plyn z ložisk vo východnom Stredomorí bude dodávaný na európske trhy. Holandská cyklistka Demi Wolleringová sa stala celkovou víťazkou Tour de France žien. Jazdkyňa týmu FDŽ United spečatila svoj triumf suverénnym víťazstvom v záverečnej 9. etape so štartom i cieľom v Nice. Na Tour triumfovala druhýkrát v kariére. Prvý celkový titul získala v roku 2023. Wolleringová už dokázala triumfovať na všetkých troch Grand Tours. Okrem Tour de France má na konte dve celkové prvenstva na Vuelte a v júni pridala aj víťazstvo na Giro d'Italia. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo až do 33 stupňov, pri slabom vetre, na horách teploty okolo 22 stupňov. Na východe máme práve 28 až 31, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia 25 až 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Aktuálny čas 12.22, ladíte rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám. A my v tomto čase už vieme, čo sa deje v doprave. Radi sa o to podelíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodový deň na cesty praje Edo. V metropole východu ste aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu na tú, ale pozor v Raslaviciach pri obecnom úrade. Prechádzajte opatrne. Ďalej upozorňujeme, že v Košiciach sa už dnes začala oprava cesty a príľahlého chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej až po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Pred mostom VZ smerom od KVPčka v ľavom pruhu pracujú cestári, obchádzajte to preto opatrne. A dávame do pozornosti, že R4 úsek medzi Šebastovcami a výjazdom Košice východ je kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Radary sú pred Brzotínom smerom do Rožňavy a na D1 pred výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví v Prešove na Mukačevskej pred závorami smerom k štadiónu. To je všetko, želáme bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: z Éteru Rádia Košice. Hrali sme si pieseň Všetko sa zmení a teraz už poďme skontrolovať, či sa zmenila situácia na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname vodičom, že v Košiciach na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Torickej po triedu KVP a to od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Na jazere pri Tesku smerom z Krásnej sa orezávajú stromy pri vozovke, ak by to už neplatilo, aktualizujte. A upozorňujeme tiež na práce na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Na radarí pozor v Košiciach na triede SNP pred Slomnatkou v smeru od amfiteátra za Brzotínom smerom do Rožňavy. Namerajú vás pri letisku Prešov smerom do Kapušian a na diaľnici pred výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Starostom KVPčka chce byť aj Marian Kosoru. Jazerčania požadujú umelé kúpalisko. Oceliari vykorčuľovali na ľad. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Kandidatúru na post starostu sídliska KVP ohlásil miestny poslanec Marian Kosoru. Jeho prioritami sú parkovanie, čistota verejných priestranstiev, bezpečnosť a korektnejšia komunikácia. Kandidovať bude s podporou strany SAS. Kandidatúru na post starostu na KVPčku už ohlásil aj zástupca starostu Roman Matoušek, ktorý kandiduje za Košickú stranu. Leto je už tradične obdobím, ktoré školy a univerzity využívajú na opravy a údržby svojich priestorov. Tieto práce si často vyžadujú väčšie finančné prostriedky. Školy a ich zriadovatelia preto pristupujú iba k menším či provizorným rekonštrukciám. Začiatkom roka Štátny fond rozvoja bývania informoval, že samosprávy aj vysoké školy môžu ponovom žiadať o úvery na obnovu internátov. Laura Holianová z UPJŠ v Košiciach uviedla, že pripravujú takúto žiadosť v hodnote vyše 1,7 milióna eur. Pripomenula, že univerzita už k viacerým rekonštrukciám na svojich internátoch pristúpila.
2: Potrebná bude výmena nábytku aj v ďalších blokoch domovov, ako aj rekonštrukcia interiéru. Univerzita má pripravené projekty s týmto zámerom v celkovej približnej hodnote 4 milióny eur. V súčasnom stave sme schopní ubytovať 1755 študentov. Aby sme mohli vyhovieť všetkým žiadateľom o ubytovanie, potrebovali by sme zvýšiť kapacitu domovov zhruba o 800 lôžok. Z vlastných zdrojov univerzita pravidelne hradí okrem uvedených investícií aj každoročnú údržbu internátov a menšie renovácie.
1: Úver z fondu plánuje využiť aj Technická univerzita, ktorá podá žiadosť do konca augusta. Avizuje, že na komplexnú rekonštrukciu by potrebovala dotáciu v desiatkách miliónov eur. Jej aktuálna kapacita je 5000 lôžok. Deklaruje, že je dostatočná, napriek tomu, že eviduje aj žiadosti so zamietavým stanoviskom. Táto skutočnosť má podľa nej aj pozitívny vplyv. Obyvatelia sídliska nad jazerom nám v našej ankete potvrdili, že voda z tunajšieho jazera na kúpanie vhodná nie je a preto ju nevyužívajú. Počas leta by preto jednoznačne privítali ešte minimálne jedno umelé kúpalisko.
3: Tu na v lete kúpalisko či veritečne?
4: Kúpalisko, to je čistejšie.
5: Tak určite v lete, čo nám tu chýba, je, že sa nedá kúpať v tejto vode, že není čistá, pretože keby sa tu dalo kúpať, tak myslím si, že už tu fakt nič nechýba.
6: To radšej také ihriská nejaké, že by boli viacej, že by ľudia mali kam chodiť cvičiť a tak.
7: Kúpalisko, na ktorom sú tobogány.
8: Bolo by treba trošku prečistiť to jazero, to bahno vybrať, nechať piesok a na kúpanie úžasné podmienky.
1: Celú anketu si môžete pozrieť v našej televízii Košice na tvkošice.sk. V Krásnej otvorili park pri rímskokatolíckom kostole svätého Cyrila a Metoda, ktorý je pomenovaný po kňazovi Jurajovi Semivanovi. Počas spomienkového podujatia odhalili aj pamätnú tabuľu. Do života uviedli aj publikáciu o Semivanovi, ktorý bol kňazom, teológom, pedagógom a autorom duchovných rozhlasových zamyslení. Pre svoju činnosť bol prenasledovaný štátnou bezpečnosťou. Hokejisti HC Košice už naplno zarezávajú v príprave na novú sezónu Tipsport ligy. Pod vedením trénera Dena Simena vykorčuľoval na ľad tréningovej haly Steel Arény kompletný káder, ktorý obsahuje 7 nových hráčov. Jedným z nich je aj útočník Tomáš Jurčo.
9: Teším sa na sezónu a myslím si, že sme mali dobrú prípravu aj pred týmto posledným týždňom, pred tým ľadom a takisto jeden prvý týždeň bol náročný a čaká nás ešte niekoľko náročných týždňov, takže tá príprava je ťažká, ale takto to má byť, keď snažíme sa mať tú sezónu čo najlepšie, tak chceme byť čo najlepšie pripravení.
1: Straty produktívnych útočníkov Šimona Petraša a Filipa Krivošíka by mali nahradiť zisky viacerých skúsených hráčov. Okrem Jurča sú nimi aj Jozef Baláž a Andrej Bíreš. 32-ročný Banskobystričan prichádza do Metropoly Východu z Nemecka.
10: Tak od seba očakávam, že čo najviac pomôžem týmu, či už bodovo alebo v nejakých herných situáciách a od týmu čakám, že minimálne zopakujeme to, čo minulý rok, možno, že ešte ďalej.
1: Káder bronzového medailistu z predošlej sezóny je i naďalej tvorený takmer výlučne slovenskými hráčmi. S trojročnými skúsenosťami zo zámorských mládežníckych súťaží sa do neho vrátil 21-ročný obranca Leo Eperieši.
11: Bol som, poviem pravdu, až veľmi milo prekvapený minulú sezónu, keď som videl, ako tí chlapci zvládli tú sezónu a ako tréner dával príležitosť mladým hráčom a preto som vlastne tu. Veľmi sa teším aj za príležitosť a som rád, že tu môžem byť.
1: K ukrajinskému obrancovi Oleksimu Dachnovskému sa v rámci skúšky pripojil jeho krajan, 23-ročný útočník Bohdan Panasenko. Oceliari odohrajú v príprave 10 zápasov. Prvý z nich je na programe už túto stredu v Prešove. Dnešok v Košiciach naďalej jasný alebo len málo oblačný. Zajtra malá oblačnosť až poloblačné počasie, ale stále teplo, 29 až 31 stupňov. Aktuálne je na východe do 32, pod Tatrami na Zamaguria Liptove 27 až 29. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Barbora Halušková.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Total Stop Loving You. Počúvate Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V metropole východu na ulici proti fašistických bojovníkov prebieha ďalšia etapa prác. Dnes sa už začalo s frézovaním ľavého jazdného pruhu pri budove VZ až po odbočku na Staničné námestie. Premávka je preto presmerovaná do pravého jazdného pruhu. R4 je naďalej medzi Šebastovcami a výjazdom Košice východ kvôli výstavbe mosta uzavretá a v Humennom časti Podskalka si dajte pozor na zvýšený počet osôb na ceste. Poďme na radary, tie sú za Plešivcom do Slavca v Horovciach do Michaloviec a na D1 pri výjazde Košice sever smerom do Bidoviec. Hliadka vás zastaví v továrnom smer sedliska a v obci Lipníky smer Lada. Už o 20 minút sme tu opäť, zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Drive Safe, veríme, že na cestách je to aktuálne bezpečné a k tomu nech prispejú aj čerstvé novinky z pondelkovej premávky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj takto pred 14. sa viete zdržať v Košiciach na moste VZS smerom z Opátskeho. Na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a potom od Ipeľskej po triedu SMP. Smerom na KVPčko je to neprejazné, v opačnom smere máme obmedzený jeden jazdný pruh. Na cestárov pozor tiež pri amfiteátria na Vodcenovej. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a v Humennom v časti Podskalka ste hlásili zvýšený počet osôb na ceste. Ak by to už neplatilo, môžete aktualizovať. Radary máme pri Brzotíne smerom do Rožňavy, v Prešove na začiatku mesta od Kapušian a na D1 pri výjazde Košice sever smerom do Bidoviec. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 days max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 days max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Pink a už presne na celú o 14. si dáme súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa stalo doma, ale aj vo svete. A samozrejme k tomu pridáme aj šport a ešte aj počasie. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým si z Rádia Košice vychutnajte The Soul System, It's Gonna Be a Lovely Day. Príjemné počúvanie.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nemocnice podľa ministra už disponujú klimatizáciou. Hygienici odporúčajú nosiť vodu aj v aute. Slováci v úvodný deň šampionátu nepostúpili z rozplavieb. Krátko po 14. je čas na správy Rádia Košice. Sľubované klimatizácie sa do štátnych nemocníc už inštalujú, tvrdí to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Spresnil, že v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach ich namontovali 14, v Košickej univerzitnej nemocnici 30 a v univerzitnej nemocnici v Bratislave 60.
2: Teraz v auguste na vládu budeme predkladať pomerne jasné uznesenie a úlohu, aby sme tú situáciu aj preinvestovali, aj zanalyzovali, možno aby budúce leto a tie ďalšie leta už sme boli aj v rámci nemocníc pripravení oveľa lepšie, lebo áno, aj toto je oblasť, ktorá evidentne tu je.
1: Minister zároveň v televízii JOJ24 povedal, že o rozpočte pre svoj rezort hovorí najmä s premiérom Robertom Ficom a je presvedčený, že zdroje na obnovu nemocníc vláda nájde. Takisto vyzval opozíciu, aby garantovala, že bude pokračovať v strategických projektoch. Úrad verejného zdravotníctva odporúča pre horúčavy nosiť v aute pitnú vodu. Posádka ju môže využiť počas dlhých ciest alebo pri uviaznutí v kolóne, pokračuje Daša Račková.
3: Noste v aute pitnú vodu. Vyčerpanie z tepla sa môže počas jazdy rýchlo prejaviť. Majte vždy v aute pitnú vodu najmä počas dlhých ciest alebo dopravných zápch počas vrcholiacich letných horúčav.
1: Doplnila, že klimatizácia v aute by mala byť nastavená na maximálne 5 až 7 stupňov menej, ako je vonkajšia teplota. Pri niekoľkohodinovej ceste je možný teplotný rozdiel zvýšiť. V Poľsku sa včera konali zhromaždenia na protest proti nedávnemu nárastu verbálnych a fyzických útokov proti Ukrajincom a príslušníkom ďalších menšinových skupín v krajine. Organizátori chcú takto vyzvať na aktívny odpor voči násiliu a diskriminácii na základe identity s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii. Zhromaždenia sa konali vo veľkých mestách ako Varšava, Krakov, Gdansk, Wroclaw, Lublin, Bialystok či Čenstochová. Británia prekonala rekord v počte dní, počas ktorých bola v priebehu roka nameraná teplota nad 30 stupňov Celzia. K 9. augustu už meteorológovia zaznamenali 35 takýchto dní, čím bol prekonaný doterajší rekord 34 dní z roku 1995. Žiadnemu zo slovanských plavcov sa v úvodný deň majstrovstiev Európy v Paríži nepodarilo postúpiť z rozplavieb. V akcii boli traja reprezentanti v individuálnej disciplíne a mužská štafeta na 4x200 metrov voľným spôsobom. Kvartéto Samuel Košťal, František Jablčník, Milan Vojtko a Jakub Poliačik obsadili v silnejšej z dvoch rozplavieb 13. miesto. Lilian Slušná skončila 29. Dnešok naďalej iba čiastočne pod mrakom, zajtra jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa už môžu objaviť aj prehánky alebo búrky. Opäť bude veľmi teplo, 23 až 29, v Košickom kraji miestami až do 34 stupňov. V tejto chvíli je na východe do 33, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 28 až 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Halušková.

naladené máte Rádio Košice, takto krátko po 14. sa vám už od mikrofónu prihovára Barbara. Máme tu opäť pondelok, nový týždeň, tak si to poďme teda spoločne vychutnať, a to kdekoľvek nás práve máte naladených, a to aj v spoločnosti dobrej hudby. Z Rádia Košice už v tejto chvíli nasleduje Somber.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na zemplíne.
1: 97,0.

Rádia Košice sme si hrali Moniku Bagárovú a Tomiho Popoviča. Máme tu opäť pondelok, 10. august a ten rozbeh dnes môže byť predsa len po víkende predsa o niečo pomalší a ťažší, ale poznáme to predsa všetci, nie je to nič neobvyklé a určite to tak zvládneme. Môžeme sa však aspoň v spomienkach vrátiť k víkendu, kedy nebolo aspoň až tak horúco, tak sa s nami môžete podeliť, čo pekné ste zažili a ako ste ho strávili. A my si k tomu už z Rádia Košice zahráme Jamesa Blunta. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice nám zaspieval James Blunt a teraz sú už na rade aj informácie z ciest spoločne s Edom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na novú dopravnú nehodu pozor v Košiciach za mostové ze smerom na Opátske skončilo to nákladné auto v zábradlí. A upozorňujeme aj na kolóny v opačnom smere na Rožňavu. Ďalej vodičom pripomíname, že v Košiciach sa momentálne pracuje na oprave cesty a priľahlého chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarsku. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. R4 je medzi Šebastovcami a výjazdom Košice Východ naďalej uzavretá a úplne uzavretý aj dielničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Radary hlásite pred Rožňavou smerom z Krásnohorského Podhradia v Hanušovciach nad Topľou smer Bystre a v Kľušove pri Kostole smerom do Bardejova. Viatku máme v Prešove na Levočskej za Lidlom von z mesta. To je všetko bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: No, denne máte Rádio Košice, v ktorom sa už budeme venovať opäť športu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Hokejisti HC Košice odštartovali druhý týždeň spoločnej prípravy na ľade. V tréningovej hale Steel Areny si postupne privykali na nový výstroj a v pondelok sa už predstavili médiám v kompletnom zložení. Po zisku bronzu v uplynulej sezóne pokračujú v slovenskom zložení, pričom výnimkami sú podľa športového manažéra Gabriela Spilara iba dvaja Ukrajinci, Oleksij Dachnovský a Bohdan Panasenko.
2: Kader je kompletný, vyzerá to dobre po týždni trénovania. Si myslím, že tá príprava je za nami, čo sa týka prípravy výstroje a chlapcov a svalov a nôh, takže ja si myslím, že máme to za sebou. Už neočakávame žiadny prírastok do našej hokejovej rodiny, jak sa hovorí momentálne, čiže takto to ideme odpaliť hneď od začiatku a verím, že chlapci budú zdraví a nebudú musieť riešiť žiadne nepríjemnosti pred začiatkom letnej prípravy na ľade alebo respektíve počas sezóny.
0: Novým asistentom hlavného trenera Dana Simena sa stal jeho krajan Brent Sullivan a káder oceliarov prešiel tradičnou letnou obmenou. Hájiť košické farby už nebudú bývalý kapitán Michal Chovan, obranca Jakub Ferenc či útočníci Šimon Petráš, Filip Krivošík a Peter Repčík. Do mužstva naopak pribudli útočníci Jozef Baláš, Andrej Bíreš, Juraj Eliáš a najmä Tomáš Jurčo, ktorý sa po rokoch v zahraničí vrátil do materského klubu. Bývalý reprezentant by mal byť jedným z lídrov tímu na ľade, ale aj v kabíne.
3: Určite to je nejaký tlak, ale myslím si, že je to súčasť toho vrcholového športu a máme tu skvelé zázemie, ktoré vlastne keď sa ten hráč cíti komfortne, tak ten tlak nepociťuje až tak a myslím si, že máme to tu vytvorené skvelo a skôr sa na tú sezónu teším.
0: Príchod do slovenského kolektívu predstavuje pre 33-ročného bronzového medailistu z olympiády v Pekingu po 17 sezónach v zahraničí príjemnú zmenu.
3: Je to trošku, možno už by som povedal aj taká rarita, že žiaden hráč alebo teda všetci hráči sú Slováci, takže to je celkom fajn. Myslím si, že zatiaľ to vyzerá super v tej šatni aj na ľade, aj mimo ľadu, takže hovorím, teším sa na tú sezónu. Máme ešte veľa roboty pred sebou, ale myslím si, že to vyzerá fajn.
0: Podobné pocity má po prvom týždni v Košiciach aj 27-ročný útočník Jozef Baláš.
4: Veľmi sa mi to páči, zatiaľ je kabina veľmi dobrá a verím, že takto bude aj pokračovať. Čo som počul aj z minulého roku, tak všetko super, kabina bola výborná, takže sa toho nebojím. Dúfam, že čo najvyššie ciele budeme mať ako tým a takisto aj ja, aby sme to dotiahli čo najďalej.

0: chlapcami dole, s trenerským štábom vytvoriť vlastne nejakú takú tú kultúru, kde chlapci tu radi hrajú a nechajú tu aj posledné sily každý zápas, ale aj každý tréning, čiže radi by sme sa dostali do play-off. Ideme na to skromne, samozrejme uvedome si, že minulá sezóna bola fantastická a myslím si, že aj veľa ľudí by toto malo takto brať. Neboli sme zranení, čo sezóny predtým sa nám nestávalo. Všetko, na čo sme siahli, nám vychádzalo a klobúk dole pred chlapcami aj pred trénermi, čiže ja by som išiel na to naozaj veľmi, veľmi opatrne a prišli nám mladí odchovanci, prišli výborní hráči, takže samozrejme je to niečo nové.
1: Prvý z naplánovaných 10 prípravných zápasov odohrajú hokejisti HC Košice už túto v stredu v Prešove.
2: Rádio Košice žije športom.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek sa práve nachádzate. My na chvíľu navštívime aj Paríž, pretože aj tam sú stále populárne elektrické kolobežky, s ktorými sú stále spojené aj rôzne úrazy, a práve preto predstavilo mesto nové pravidlá pre jazdcov na týchto kolobežkách. Po novom musia nosiť prilby a aj reflexné prvky. Za nenosenie prilby hrozí ľuďom pokuta vo výške až 135 eur a za nenosenie reflexného oblečenia 35. Aj napriek tomu, že Francúzsko zakázalo tieto prenajímateľné elektrické kolobežky ešte v roku 2023, tak súkromné kolobežky ľudia naďalej využívajú a sú naozaj populárne. A inak pravidlá pre tieto kolobežky v posledných rokoch sprísnilo viacero európskych miest, medzi nimi je Madrid, a Brusel tiež oznámil, že príjme toto opatrenie. Tak uvidíme, či sa časom možno pridá aj Slovensko, pretože určite by to nebolo na škodu.

0: Rádia Košice, Only Mars, a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je už podľa vašich slov pokojnejšia, a preto som pripomeňme, že na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Torickej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Vodičov tiež upozorňujeme, že v Prešove je Metodová ulica od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a uzavretý aj R4 úsek medzi Šebastovcami a výjazdom Košice Východ kvôli výstavbe mosta. Potrvá to približne do polovice augusta. Poďme na radary, tie hlásite za Plešivcom do Slavca v Hanušovciach nad Topľou smer Bystré, v Lúčkach smerom do Zalužíc, Kľušové pri Kostole smerom do Bardejova a na rýchlosť pozor aj na D1 pri výjazde Menkusovce smerom do Popradu. Hliadku máme v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Hot Chocolate a už presne o 15. Na chvíľu vymeníme hudbu za tie najaktuálnejšie správy, ktoré si už pre vás pripravila Baška, ale ešte predtým, než nám odbije 15. hodina, tak nám z playlistu stíha zaspievať aj Ellie Goulding skladbu Guns and Horses. Príjemné počúvanie.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hasiči zasahovali uplynulý týždeň takmer 1000-krát. Forsterová nepostúpila s rozbehou. Aj zajtra čakáme slnko a veľmi teplo. Je po 15. začínajú sa správy Rádia Košice. Hasiči uplynulý týždeň zasahovali 962-krát. Najčastejšie riešili požiare. Išlo o 459 zásahov, z toho bolo 85 v Bratislavskom kraji. V Prešovskom riešili najviac dopravných nehôd, a to 34. Hasiči riešili aj 18-krát nebezpečné látky, z toho 6-krát v Košickom kraji. Obec Hnilčík v spolupráci s občianskym združením Hnilčík pre prítomnosť pre budúcnosť si pri príležitosti Dňa bielých rúží pripomenie baníkov, ktorí počas výkonu svojho povolania prišli o život. Pred obecným úradom dnes odhalia aj pamätník banských nešťastí. Akadémia finančnej správy zatiaľ v tomto roku zrealizovala 69 školení, seminárov a webinárov pre odbornú aj laickú verejnosť a vyškolila viac ako 1350 účastníkov. Popri vzdelávaní zameranom na aktuálne legislatívne zmeny sa finančná správa intenzívne venovala aj náboru nových zamestnancov, a to cez veľtrhy práce, univerzitné podujatia či stretnutia so študentmi, pokračuje Daniel Kováč.
2: Na aktuálne potreby praxe akadémia reagovala aj zaradením nových tém, ako sú používanie automobilu v podnikaní, finančný leasing, daňové a nedaňové výdavky alebo spotrebné dane z elektriny, uhlia a zemného plynu. Súčasťou vzdelávacích aktivít boli aj webináre zamerané na e-faktúry a QR platby, pripravené v spolupráci so sekciou informatiky.
1: Významnú úlohu pritom podľa neho zohrávali elektronické formy vzdelávania, ktoré umožnili rýchlo a efektívne sprostredkovať odborné informácie širokej verejnosti. Rakúski farmári hlásia rekordné straty, ktoré súvisia so suchom. Celkové škody v poľnohospodárstve doteraz dosiahli 1 miliardu eur. Donald Trump oznámil, že novým hlavným právnym poradcom Bieleho domu a asistentom prezidenta sa stane Will Scharf, ktorý doteraz pôsobil ako tajomník personálu Bieleho domu a zaisťoval administratívu spojenú s prezidentovou agendou. Scharf viedol aj Národnú komisiu pre plánovanie hlavného mesta, ktorá schválila Trumpov plán na výstavbu novej tanečnej sály v areáli Bieleho domu. Federálny odvolací súd v piatok nariadil stavbu sály zastaviť. Podľa súdu nie je nutné, aby projekt za 400 miliónov dolárov schválil kongres. Trump avizoval, že sa odvolá na najvyšší súd. Slovenská atletka Viktória Forsterová nepostúpila z rozbehov na 100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 24-ročná šprinterka obsadila v prvom rozbehu 6. miesto s časom 11.60 a v celkovom poradí skončila 30. Dnešok ešte čiastočne pod mrakom, zajtra jasno až poloblačno, miestami viac oblakov a ojedinelé s prehánkami alebo s búrkami. Maximálne teploty 23 až 29, na juhovýchode do 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň želá Barbora Halušková.

z Rádia Košice. Máme po 15. za sebou správy a pred sebou ďalšiu hodinku skvelej hudby. Zaspieva nám napríklad Jana Kiršner, ale aj Lenny Kravitz a okrem toho nás čaká aj hudobný kalendár, takže spoločne nahliadneme aj do hudobnej histórie 10. augusta, preto určite zostaňte s nami. Ale ešte predtým Sam Fender a Olivia Dean. Now let go of everything now.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádio Košice, z ktorého zaspieval Lenny Kravitz. A máme tu aj nejaké tie novinky zo sveta hudby. Miley Cyrus sa totiž v nedávnom rozhovore vyjadrila, že už dokončuje svoj v poradí 10. štúdiový album. Ten by mal byť vraj o láske, ktorú si vybudovala k sebe samej, ale aj k svojmu snúbencovi. Speváčka tiež prezradila, že album bude obsahovať 10 skladieb, ale viac detailov zatiaľ nepoznáme. Myslím si, že ale, že sa máme na čo tešiť a než sa dočkáme od Miley novej hudby, tak si z Rádia Košice zahráme niečo z roku 2013 z albumu Bangers We Can't Stop. It's our party, we can do it.

0: Rádia Košice Weekend Stop a my tiež nezastavujeme a v tejto chvíli už máme užitočné informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa momentálne pracuje na oprave cesty a príľahlého chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej až po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. S obmedzeniami treba rátať aj na ulici protifašistických bojovníkov, kde prebieha ďalšia etapa prác. Dnes sa už začalo s frézovaním ľavého jazdného pruhu pri budove BSE až po odbočku na Staničné námestie. Premávka je presmerovaná do pravého jazdného pruhu. Vodičom ďalej pripomíname, že v Humennom je Laborecká čiastočne uzavretá a úsek R4 medzi Šebastovcami a výjazdom Košice Východ je kvôli výstavbe mosta úplne uzavretý. Presuňme sa na radary, tie vás namerajú v Košiciach na Prešovskej za Leteckou fakultou smerom na Zelený dvor, za mostom VZE smerom na Opátske, v Nižnom Klatove obojsmerne a na výjazde z Michaloviec smer po Zlyšovce. Hliadka na vás striehne v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec. Počujeme sa už o 20 minút, aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: samých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

0: 13 rokov a zistili, že deti, ktoré mali príznaky úzkosti alebo depresie, mali častejšie problémy v škole aj vo vzťahoch s ostatnými. Veľkú úlohu pritom práve zohrával spánok. Nedostatok kvalitného spánku totiž znamená únavu, horšie sústredenie, ale aj väčšiu podráždenosť. A vedci preto upozorňujú, že zdravý spánkový režim môže byť jednoduchým spôsobom, ako podporiť psychickú pohodu a aj každodenné fungovanie detí. Tak ešte, že ostáva necelý mesiac prázdnin a deti si tak môžu poriadne oddychnúť a dopriať si ten dlhší spánok. My si z Rádia Košice už v tejto chvíli doprajeme Coldplay.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Je pondelok, 10. august, prajeme krásny deň a príjemné počúvanie, naladení ste na Rádio Košice. Vypočujte si, čo sa skrýva v hudobnom kalendári na dnešný deň. Narodeniny dnes má Ian Anderson, spevák, skladateľ a flautista skupiny Jethro Tull. Pokračujeme 10. augusta 1940, keď sa narodil Bobby Hatfield.

Americký spevák tvoril spolu s Billom Medlim slávne duo The Righteous Brothers. Úspech im priniesla skladba You've Lost the Loving Feeling a ešte väčším hitom bola pieseň Unchained Melody, ktorú spopularizoval film Duch s Patrickom Swayzeom a Demi Moore o 25 rokov neskôr. Bobby Hetfield už nie je medzi nami, do hudobného neba sa pobral v roku 2003 vo veku 63 rokov. Pamerať si ho ale budeme pre jeho jemný hlas a modré oči. O 3 roky mladšia bola ďalšia legenda, Ronnie Spector.

speváčka civilne Veronika Ivette Bennett sa stala známou ako členka dievčenskej speváckej skupiny The Ronettes. Meno Spector mala po bývalom manželovi známom producentovi Philovi Spectorovi, pod ktorého krídlami skupina vydávala hudbu. Jej prezývka bola Zlé dievča rock'n'rollu, ani ona už ale nie je medzi nami. Opustila nás pred 4 rokmi. S legendami ešte nekončíme. 10. augusta 1947 sa narodil taliansky spevák Drupi.

Je to jeden z tých interpretov, ktorý vyvoláva nostalgické spomienky v našich rodičoch. Vlastným menom Giampiero Anelli sa preslávil skladbami ako Vado Via, Sereno E, Due alebo Piccola e Fragile. Narodil sa v mestečku Pavia, nedaleko Milána. Dostávame sa k dátumu 10. august 1979.

tento deň vydal Michael Jackson svoj 5. album Off The Wall a poprvýkrát mu hudbu produkoval slávny Quincy Jones, čo je na albume jasne počuť. Kritici album označujú za prelomový a odlišný od predošlej tvorby Michaela Jacksona. Platňa sa nachádza v sieni slávy cien Grammy. Pristavíme sa pri ďalšom albume. V roku 1985 sa Kanaďan Bryan Adams dostal na špičku amerického rebríčka s albumom Reckless.

Platňa s jeho tajomnou fotkou na obale vyšla na jeho 25. narodeniny a stala sa komerčným trhákom. Single ako Run to You, Somebody, Heaven, It's Only Love a Summer of 69 sú hitmi, ktoré album predurčili na úspech. Čaká nás poriadny časový skok a ozve sa Katy Perry, pretože 10. augusta 2013 nás zobrala do džungle.

tento deň vydala skladbu Roar, ktorej sa zameriava na posilnenie sebavedomia a robí to štýlom šelmy. Potrebovala to urobiť takto najmä z dôvodu, že si prešla rozvodom. A povedzme si ešte, čo sa stalo 10. augusta 2017.

Pink vydala single What About Us, ktorom sa venuje politike. Ide o politický protestný song, ktorým Pink pripomína, že predstavitelia krajiny sú tu najmä pre ľudí, hoci na to často zabúdajú. Skladbu s podobnou tématikou majú na konte aj Tears for Fears, v ich prípade sa z toho stal aj obrovský letný hit roka 1985.

Skladba Shout vyšla už v novembri 1984 ako druhý single legendárneho albumu Songs from the Big Chair a v tom čase zaujala najmä na britských ostrovoch a v zvyšku Európy. V Amerike to mala o dosť zložitejšie, no nakoniec sa dostala až na vrchol rebríčka a Spojené štáty túto skladbu jednoducho žrali. Textovo ani náladou nejde o typický letný hit, ale rovnako ako v prípade Pink ide o protestnú skladbu s politickým podtónom. Z 80-tych rokov sa už presúvame za Brianom Adamsom, ktorý nás zoberie do leta roku 1969. Hráme si samozrejme jeho Summer of 69.

0: Rádia Košice nám zaspieval skvelý Bryan Adams dnešný výber z hudobného kalendára. A ešte predtým, než dám slovo Edovi, tak máme aj jednu novinku z ciest. Nahlásili ste nám totiž novú nehodu v košickom Klečenove smer Dargov. Zrazilo sa tu podľa vašich slov viacero aut, takže prechádzajte opatrne a určite bude treba rátať aj s nejakým tým zdržaním. Ešte raz zopakujem, v košickom Klečenove smer Dargov, takže veľký pozor.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite v Košiciach na jazere za kostolom smerom do Krásnej. Zrazilo sa tu osobné auto s nákladným, rátajte aj so zdržaním. V kolone stojíte tiež v Prešove na výjazde z mesta smerom do Kapušian a pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Vodičom v metropole východu pripomíname, že na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a potom aj od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazné, v opačnom smere máme obmedzený jeden jazdný pruh. Radary hlásite v Nižnom Klátove obojsmerne na výjazde z Michaloviec smer Postyšovce a na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smerom z Ivachnovej. Hliadku máme v Ražňanoch smerom do Sabinova. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Rádia Košice, Charlie Puth, Kenny G so skladbou Cry a už presne na celú nám zaznejú aj ďalšie správy. Budeme v nich cestovať a to po regiónoch, keďže nás čakajú regionálne správy. Zavítame napríklad na Liptov, ale navštívime aj Zemplín. Takže určite zostaňte naladení a v tejto chvíli si ešte vychutnáte Petra Cmoríka a jeho Spolu zostarnúť.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Hlas predstavil kandidátov na poslancov Michaloviec aj Košického kraja. O areál bývalej Bukozy má záujem nemecký investor. Prvý bod Zemplínčanov. Krátko po 16. sú tu regionálne správy Rádia Košice. Strana Hlas v Michalovciach predstavila svojich kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva aj Košického kraja. O mandát v mestskom parlamente sa bude za stranu uchádzať 13 kandidátov. Do krajského zastupiteľstva nominovala troch. Medzi nimi sú doterajší poslanci aj ľudia, ktorí sa o mandát uchádzajú poprvýkrát. Predseda Národnej rady Richard Raši.
2: Niektorí sme tu, aj všetci za mnou podporujú na primátora mesta Michalovce, nášho priateľa a kolegu Miroslava Dufinca. A aj keď on bude úspešný bez silného tímu, by toho veľa neurobila, preto my ponúkame to všetko, čo je pre primátora podstatné, aby návrhy, ktoré so svojím tímom predniesie v zastupiteľstve, aby európske peniaze, ktoré sa ponúkajú, aby všetky príležitosti využil a hlavne, aby mal za sebou tím mestského parlamentu, ktorý mu to aj schválil. Takisto je dôležité, aby kraj bojoval spolu s mestskom Michalovcem.
1: Na košického župana nominovala strana svojho krajského predsedu Igora Šimka. Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Leto je už tradične obdobím, ktoré školy a univerzity využívajú na opravy a údržbu či už svojich areálov alebo internátov. Tieto práce si však často vyžadujú väčšie finančné prostriedky. Školy a ich zriadovatelia preto pristupujú iba k menším či provizorným rekonštrukciám. Začiatkom roka Štátny fond rozvoja bývania informoval, že samosprávy aj vysoké školy môžu ponovom žiadať o úvery na obnovu internátov. Prešovská univerzita uviedla, že všetky svoje internáty má zrekonštruované. V tejto veci sme oslovili aj kraje, ktoré spravujú stredoškolské internáty. Katarína Strojná za Košický kraj povedala, že podmienky poskytnutia úveru župe nevyhovujú. Deklaruje, že internáty sú vo všeobecnosti v stave vhodnom na užívanie.
3: Kapacita stredoškolských internátov v kraji je v súčasnosti postačujúca. Výnimkou je školský internát pri spojenej škole v Sečovciach, ktorý aktuálne rozširuje svoje kapacity z vlastných zdrojov a zdrojov Košického samosprávneho kraja. Dôvodom je rastúci záujem o štúdium v odbore ochrana osôb a majetku. Škola má nadregionálny charakter aj vďaka duálnemu vzdelávaniu v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a prijíma študentov aj z iných krajov.
1: Kraj sa však plánuje uchádzať o financovanie z Envirofondu a počíta aj s investíciami z vlastných zdrojov. Pripravuje sa aj na čerpanie prostriedkov z nového programového obdobia. Prešovský kraj na naše otázky neodpovedal. O areál bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach má záujem nemecký investor. Jeho zámerom je oživenie areálu a vytvorenie moderného centra spracovania tvrdého dreva. Minister investícií Samuel Migal tu preto dnes podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou, ktorú zastupoval Jan Figel.
4: Mohol by prinavrátiť nové pracovné miesta, mohol by prinavrátiť investície, pretože len tak sa dá zabezpečiť stabilita nie len vranovského regiónu, ale aj prešovského kraja. To je jediné východisko a budem rád, keď takýchto investorov prinesieme do prešovského kraja podstatne viac, pretože len takto môžeme zabezpečiť to, aby ľudia neodchádzali a aby zostávali stále žiť v tomto regióne.
1: Memorandum je podľa Figeľa tretím dokumentom, ktorý súvisí s pripravovaným zámerom.
5: Je to postupná trojfázová modernizácia, diverzifikácia produkcie, ktorá postaví fabriku na silnejšie nohy, aby nebola závislá na jednej komodite. Je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
1: Záujem investora privítal aj primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan. Pripomenul, že v podniku kedysi pracovalo viac ako 3600 ľudí a pri jeho zatvorení prišlo o prácu takmer 700 zamestnancov. Od prípadného investora očakáva nielen vznik slušne platených pracovných miest, ale aj splnenie ekologických požiadaviek. A pozrime sa aj na Liptov. Podchod na Garbiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši dočasne uzatvoria. Samospráva pokračuje v jeho modernizácii ďalšími prácami, ktoré si tentoraz vyžiadajú jeho úplné uzavretie, a to od dnešného dňa až do piatka. Celková modernizácia podchodu má byť hotová v októbri. Rekonštrukcia si vyžiada približne 120 000 eur. 70 000 získalo mesto počas aprílového výjazdového rokovania vlády na Liptove. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce si v treťom kole Nike ligy pripísali prvý bod v ligovej sezóne. V domácom súboji s Komárnom remizovali pred návštevou 1489 divákov 1-1. Na presný zásah hostujúceho Jána Bernáta z prvého polčasu odpovedal gólom z priamého kopu po zmene strán Martin Bednár.
6: V štvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to. Tréner ma videl, asistent trénera Duda. Ten mi povedal, že každý priamy kovám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku. chvála Bohu za ten tretí, že tam padol. Obrovská radosť. Pred každým zápasom mi hovorí, že mám dať gól. Keď ho nedám, tak mi hovorí, že som drevený. Takže hneď som bežal za nimi, lebo fakt na každom zápase domácom je tu manželka aj dcera. Niekedy chodia aj na vonkajšie zápasy, takže určite tento gól venujem im.
1: Tréner Anton Šoltis prijal remízu ako zaslúžený výsledok.
7: Nie sme spokojní, ale musíme to rešpektovať, že dneska sme asi naviac nemali. Najmä ten prvý polčas, tam to bolo strašne veľa chýb a aj v druhom tá medzihra nám chýbala. Dneska sme sa netrafili možnosť do zostavy, takže super mal strašne veľa priestoru. Takže išiel zaslúžené do vedenia, lebo sme si ten gól pýtali, ten druhý polčas sme urobili nejaké zmeny, zlepšilo sa to. Takže spravodlivá remíza.
1: V ostatných zápasoch tretieho kola podľahol Ružomberok Podbrezovej 1-4. Trnava zdolala Nováčika z Banskej Bystrice 3-0 a Skalica zvíťazila v Žiline 3-1. Stretnutia Trenčín, Slovana, Košice, Dunajská Streda odložili pre pohárové povinnosti Bratislavčanov aj Dunajsko-Strečanov. Zajtra nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, miestami môže byť zväčšená oblačnosť, ojedinelá aj s prehánkami alebo s búrkami. Opäť však bude veľmi teplo a dusno, 23 až 29, v Košickom kraji miestami až do 34 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Barbora Halušková.

0: Dobré popoludne prejeme z Rádia Košice. Od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Barbara a som rada, že tu s vami môžem byť a môžeme si tak vychutnať toto popoludne spoločne a to samozrejme so zaujímavými informáciami a predovšetkým dobrou hudbou, takže určite zostaňte naladení.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Eltona Johna a mnohí z vás nás určite majú naladených v tejto chvíli aj za volantom. My vám už po skladbe prinesieme opäť dopravný servis, ktorý si už pre vás pripravuje Edo. Ak by ste ale mali ešte nejaké ďalšie postrehy a novinky, určite nám zavolajte a pomôžete tak nejednému vodičovi. Mali sme predtým aj nejaké dopravné nehody, tak uvidíme, či sa niečo zmenilo alebo či ešte stále niekde stojíte v kolónach. Ak ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, nám z Rádia Košice zaspieva Marian Čakovský a Dominika Titková.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste v tejto chvíli za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách sa začína pomaly komplikovať. Na východnom Slovensku hlásite viacero dopravných nehôd. Začneme v Košiciach. Na jazere za kostolom smerom do Krásnej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Kolíziu hlásite aj za mestom v križovatke pri odbočke na Vyšnú Hutku. Obojsmerne sa zdržíte. Na nehodu viacerých aut pozor v Košickom Klečnove smerom do Dargova. A dopravnú nehodu máme tiež na D1 v tuneli Branisko, kde je skrížený kamión. Úsek je obojsmerne neprejazný. Obchádzať to musíte po starej ceste. Takto po 16. stratíte niekoľko minút v Prešove na výjazde z mesta smerom do Kapušian a pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Opáckom pri Šelke smerom na most VZS, na Jantárovej pri Malej stanici smerom Gauparku, na Herlianskej pri Slomnavtke von z mesta a namerajú vás aj na výjazde do Spišskej Novej Vsi smerom z Harichoviec. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve počúvate a z majstrovstiev Európy v atletike v Birminghame máme skvelé správy, pretože slovenská atletka Daniela Ledecká postúpila do semifinále z rozbehu, a to na 400 metrov prekážok, keď v prvom rozbehu obsadila druhé miesto, konkrétne s časom 55,93 sekundy. V semifinále, ktoré je na programe v útorkovom do obednejšom bloku, sa pripojí k Eme Zapletalovej a Ledecká sa na šampionáte ešte predstaví aj v štafete na 4x400 metrov. Tešíme sa veľmi z tohto úspechu a budeme určite držať palce aj naďalej, nech sa vydarí aj to semifinále. A z Rádia Košice nám už k tomu zaspieva David Bowie a Queen. Príjemné počúvanie.

naladené máte Rádio Košice. Pozdravujeme už aj na Liptov, kde sa na námestie Mieru už po 10 rokoch vráti umelecké dielo Tri grácie. Toto bronzové súsošie bude nominovať novej fontáne, ktorá vznikne v rámci komplexnej opravy. Súsošie Tri grácie má pritom za sebou aj celkom zaujímavú históriu, pretože 10 ročia sa jeho autorstvo nesprávne pripisovalo mikulášskému rodákovi Alfonzovi Gromovi, ale až neskoršie odborné posúdenie ukázalo, že autorom návrhu bol akademický sochár Jaroslav Bejček zo Severných Čiech. Tak po 10 rokoch sa teda vrátia tieto Tri grácie na svoje pôvodné miesto a my sa v Rádiu Košice vraciame k hudbe a hráme si už do Žuket.

0: Rádia Košice, Kylie Minogue a Jason Donovan a teraz už aj Edo a najnovšie postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Košiciach za Krásnou, v križovatke pri odbočke na Vyšnú Hutku. Rátajte s obojsmerným zdržaním. V Košickom Klečenove smerom do Dargova sa zrazilo viacero aut, obchádzať to musíte v protismere a kvôli kolízii aktuálne uzavretý diaľničný tunel Branisko. Premávka je vedená po starej ceste. V Košiciach na Slaneckej za Teskom smerom do mesta sa orezávajú stromy. Je tu preto blokovaný pravý pruh a pripomíname, že R4 je medzi Šebastovcami a výjazdom Košice východ kvôli výstavbe mosta uzavretá. Na radarí pozor v Košiciach na Opátskom Brišelke smerom na most VSS a v Topoľovke smerom do Humenného. Hliadku máme v Prešove na východnej pred križovatkou z Dostojevského smer Petrovianska. To je všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a prvý film o Michaelovi Jacksonovi, ktorý mal premiéru tento rok, zožal veľmi veľký úspech a v kinách zarobil viac ako miliardu dolárov a prekonal dokonca aj Bohemian Rhapsody a aj preto budeme tento film pokračovanie, ktorého produkcia by sa mala začať koncom tohto roka alebo začiatkom roka 2027. Jacksona by mal opäť stvárniť jeho synovec Jafar Jackson. Viac detailov ešte známych nie je, ale hovorí sa, že v kinách by malo mať pokračovanie premiéru na prelome rokov 27-28, tak sa teda necháme prekvapiť.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Desmod so skladbou Možno mi odpustíš a už presne na celú zaznie opäť aj Baškín hlas, pretože ako je u nás zvykom, nás čakajú ďalšie správy. Rečník tentokrát bude napríklad aj o novom slovenskom rekorde, v čom a kto za ním stojí, sa dozviete v správach, takže určite zostaňte naladení a ešte predtým si užite The Weeknda. Príjemné počúvanie.

0: 30 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstrahy pred horúčavami platia až do 19. Samosprávy vyzývajú štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Kapustíková vytvorila slovenský rekord. Je 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Na väčšine Slovenska sú vydané výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami. Platia až do 19. hodiny. Pre Košický kraj je vydané varovanie prvého stupňa a teploty sa tu môžu vyšplhať až na 33 stupňov. Úrad verejného zdravotníctva v tejto súvislosti upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia. Dodržiava treba pitný režim, a to aj v prípade, že nie ste smední. Je potrebné obmedziť aj fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné rizika zasahujú do každodenného života ľudí. Ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách, povedala to hovorkyňa Únie Daniela Piršelová. Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu podľa nej zostať sami.
2: Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Vzhľadom na naliehavosť situácie považuje Únia miest Slovenska za nevyhnutné viesť oveľa intenzívnejšiu, otvorenú, vecnú a na faktoch založenú diskusiu so štátom.
1: Cieľom Únie miest Slovenska je, aby každé mesto malo vytvorené podmienky na zodpovednú ochranu svojich obyvateľov a životného prostredia v čase klimatickej krízy. Ukrajina zaútočila dronmi na jednu z najväčších ruských rafinérií v Nižnekamsku, ktorý je od hraníc vzdialený zhruba 1100 kilometrov. Na záberoch z miesta z útoku je vidieť stúpajúci čierny dym. Úrady odtiaľ hlásia aj mŕtvych. V oblasti Aten vypukol nový lesný požiar. Jeho šírenie podporuje silný vietor s rýchlosťou viac ako 70 km za hodinu. Na hasenie nasadili takmer 200 hasičov, približne 40 vozidiel, 2 lietadlá a 4 vrtuľníky. Úrady museli evakuovať už aj desiatky ľudí. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na podujatí letnej Grand Prix vo francúzskom Krčveli obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 metra nový oficiálny ženský rekord. Do hodnotenia prestížneho seriálu si účastníčka olympiády v Miláne a Cortine pripísala 26 bodov. Kapustíková bola po prvom kole na 17. mieste, keď pristala na značke 114,5 metra. V druhom kole sa na veľkom mostíku v jednom z dejisk zimných olympijských hier 2030 dokázala zlepšiť o 10 metrov. Zajtra jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé aj prehánky alebo búrky. Opäť bude veľmi teplo, 23 až 29 stupňov, v Košickom kraji miestami až do 34. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer želá Barbora Halušková.

V Rádiu Košice Daughtry máme pondelok krátko po 17. a o tomto čase nás veríme, že viacerí z vás počúvajú už na ceste domov a že vám už v práci padla a pre dnešok ste to teda zvládli. Snáď ste mali pohodový rozbeh týždňa, ktorý ešte jednoznačne nekončí, pretože v Rádiu Košice si hráme Harryho Stylesa a jeho American Girls. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: deň máte Rádio Košice, pohodový slnečný pondelok prejme a v našej televízii Košice v rubrike Hlas ulice sme sa vybrali tentokrát na jazero a pýtali sme sa vás, akú letnú aktivitu by ste tu najradšej privítali. Viackrát odznelo nejaké kúpalisko, ale obyvatelia toho spomínali celkom viac, tak si to určite choďte pozrieť a ak ste z jazera, tak tiež nám určite napíšte, aká letná aktivita vám tu chýba a my vám k tomu ešte predtým z Rádia Košice zahráme Bystríkam. Príjemné počúvanie.
1: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať,

0: Z Rádia Košice Bystrík a v čase 17.20 už ideme skontrolovať aj aktuálnu situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. V metropole východu sa pracuje na oprave cesty a príľahlého chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej až po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Na cestárov pozor tiež na Popradskej, a to v úseku od Toriskej po triedu KPP a potom aj od Ipeľskej po triedu SNP. V Liptovsko-Mikuláši naďalej prebieha celková obnova Poltníckej ulice na nábreží a pripomíname, že R4 je medzi Šebastovcami a výjazdom Košice východ uzavretá. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Palackého a na diaľnici pri výjazde na Liptovský hrádok smerom do Liptovského Mikuláša. Riadka vás zastaví na výjazde z Košíc smerom do Košických Olšian. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a k dnešnému dátumu sa viaže inak aj celkom veľká zaujímavosť, pretože presne pred 40 rokmi 10. augusta 1986 sa na Hungaroringu uskutočnili vôbec prvé preteky Formuly 1 za železnou oponou Veľká cena Maďarska. Uskutočniť tu preteky bol veľmi dobrý nápad, pretože za celý ten víkend prišlo vtedy na Hungaroring 300 000 návštevníkov. Tisícky ľudí cestovali z Československa, Poľska, východného Nemecka, Rumunska, ale aj Bulharska a z 26 pilotov prišlo vtedy do cieľa iba 10 a víťazom sa stal Nelson Piquet. Aj po 40 rokoch je táto veľká cena naďalej veľmi obľúbená a aktuálne je jej miesto isté do roku 2032 a myslím, že sa to ešte asi aj predĺži. To sa ale dozvieme časom. My ideme od formul späť k hudbe a z Rádia Košice si hráme Guns N' Roses.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Charlie Puth a pozdravujeme aj na našu popradskú frekvenciu. Ideme sa trocha schladiť do Tatranskej galérie, kde sú aj tento týždeň pripravené pre deti tvorivé dielne. Tie budú prebiehať až dvakrát denne od 10. do 12. alebo od 14. do 16. a deti si tam budú vyrábať napríklad nálepky na sklo alebo aj odliatok mušly a iné veci. Ak teda ešte nemáte na tento týždeň program, tento je ešte aj tak kreatívne ladený, čo je vždy dobrý nápad. A my si k tomu z Rádia Košice v tejto chvíli už zahráme aj Pet Shop Boys. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na košických cestách je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto som pripomeňme, že na ulici protifašistických bojovníkov prebieha ďalšia etapa prác. Momentálne sa frézuje ľavý jazdný pruh pri budove VSE až po odbočku na Staničné námestie. Opatrne aj pred mostom VSE smerom od KVPčka v ľavom pruhu pracujú cestári a upozorňujeme, že diaľničný úsek medzi Mergusovcami a Štrbou smerom z Popradu je uzavretý. Radary máme v Košiciach na jazere pri Tesku smerom do Krásnej a na D1 pri výjazde na Liptovský hrádok smerom do Liptovského Mikuláša. Riedka vás zastaví v Michalovciach na konci Vinianskej smerom do centra. Želáme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste fanúšikmi filmov režiséra Petra Babiaka, tak vás určite poteší, že v týchto dňoch začal nakrúcať film Beštia podľa knižného bestselleru Dominika Dána, dvojicu známu každému fanúšikovi kníh najpredávanejšieho autora krimiromanov na Slovensku stvárňuje Tomáš Maštalír v úlohe Burgera a Martin Klinčuk ako Kraut. Film zavedie inak divákov do čias, keď sa po vyhlásení amnestie v roku 1990 dostalo na slobodu aj mnoho nebezpečných zločin a začínajúcemu bratislavskému detektívovi pridelili prípad, aký Slovensko dovtedy nezažilo, sériového vraha žien. Vo filme si inak zahrá okrem spomínaného Maštalíra a Klinčucha Alexander Barta, Jan Jackuliak, ale aj Michal Kubovčík, takže naozaj perfektné obsadenie. Uvidíme, aký bude potom finálny výsledok. Ten bude mať premiéru 28. januára budúci rok. Tešíme sa.
1: Prečo mi neveríš, keď vravím, že si krásna? Veď vravím ti to ja, tvoj môj.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Počúvate Rádio Košice, aktuálne máme 4 minúty pred 18. a pred nami ďalšie správy, tentokrát tie metropolitné. Barbara sa s vami pre dnešok už lúči, ale nechávam vás v celej spoločnosti Michala, ktorý vám určite spríjemný pondelkový večer.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Starostom KVPčka chce byť aj Marian Kosoru. Jazerčania požadujú umelé kúpalisko. Oceliari vykorčuľovali na ľad. Je 18 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Kandidatúru na post starostu sídliska KVP ohlásil miestny poslanec Marian Kosoru. Jeho prioritami sú parkovanie, čistota verejných priestranstiev, bezpečnosť a korektnejšia komunikácia. Kandidovať bude s podporou strany SAS. Kandidatúru na post starostu na KVPčku už ohlásil aj zástupca starostu Roman Matoušek, ktorý kandiduje za košickú stranu. Leto je už tradične obdobím, ktoré školy a univerzity využívajú na opravy a údržbu či už svojich areálov alebo internátov. Tieto práce si často vyžadujú väčšie finančné prostriedky. Školy a ich zriadovatelia preto pristupujú iba k menším opravám. Začiatkom roka štátny fond rozvoja bývania však uviedol, že samosprávy aj vysoké školy môžu ponovom žiadať o úvery na obnovu internátov. Hovorkyňa UPJŠ v Košiciach Laura Holanová uviedla, že pripravujú takúto žiadosť v hodnote vyše 1,7 milióna eur. Pripomenula, že univerzita už k viacerým rekonštrukciám na svojich internátoch pristúpila.
2: Potrebná bude výmena nábytku aj v ďalších blokoch domovov, ako aj rekonštrukcia interiéru. Univerzita má pripravené projekty s týmto zámerom v celkovej približnej hodnote 4 milióny eur. V súčasnom stave sme schopní ubytovať 1755 študentov. Aby sme mohli vyhovieť všetkým žiadateľom o ubytovanie, potrebovali by sme zvýšiť kapacitu domovov zhruba o 800 lôžok. Z vlastných zdrojov univerzita pravidelne hradí okrem uvedených investícií aj každoročnú údržbu internátov a menšie renovácie.
1: Úver z fondu plánuje využiť aj Technická univerzita, ktorá podá žiadosť do konca augusta. Avizuje, že na komplexnú rekonštrukciu by potrebovala dotáciu v desiatkách miliónov eur. Jej aktuálna kapacita je 5000 lôžok. Deklaruje, že je dostatočná, napriek tomu, že eviduje aj žiadosti so zamietavým stanoviskom. Táto skutočnosť má podľa nej aj pozitívny vplyv. Obyvatelia sídliska nad jazerom nám v našej letnej ankete potvrdili, že voda z tunajšieho jazera na kúpanie vhodná nie je a preto ju nevyužívajú. Počas leta by preto jednoznačne privítali ešte minimálne jedno umelé kúpalisko.
3: Tu na v lete kúpalisko či vretečne?
4: Kúpalisko, to je čistejšie.
5: Tak určite v lete, čo nám tu chýba, je, že sa nedá kúpať v tejto vode, že nie je čistá, pretože keby sa tu dalo kúpať, tak myslím si, že už tu fakt nič nechýba.
6: To radšej také ihriská nejaké, že by boli viacej, že by ľudia mali kam chodiť cvičiť a tak.
7: Kúpalisko, na ktorom sú tobogány.
8: Bolo by treba trošku prečistiť to jazero, to bahno vybrať, nechať piesok a na kúpanie úžasné podmienky.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. V Krásnej otvorili park pri rímskokatolíckom kostole svätého Cyrila a Metoda, ktorý je pomenovaný po kňazovi Jurajovi Semivanovi. Počas spomienkového podujatia odhalili aj pamätnú tabuľu. Do života uviedli aj publikáciu o Semivanovi, ktorý bol kňazom, morálnym teológom, pedagógom a autorom duchovných rozhlasových zamyslení. Pre svoju činnosť bol však prenasledovaný štátnou bezpečnosťou. Hokejisti HC Košice už naplno zarezávajú v príprave na novú sezónu Tipsport ligy. Pod vedením trénera Dena Siemena vykorčuľoval na ľad tréningovej haly Steel Arény kompletný káder, ktorý obsahuje 7 nových hráčov. Jedným z nich je aj útočník Tomáš Jurčo.
9: Teším sa na sezónu a myslím si, že sme mali dobrú prípravu aj pred týmto posledným týždňom, pred tým ľadom a takisto jeden prvý týždeň bol náročný a čaká nás ešte niekoľko náročných týždňov, takže tá príprava je ťažká, ale takto to má byť, keď snažíme sa mať tú sezónu čo najlepšie, tak chceme byť čo najlepšie pripravení.
1: Straty produktívnych útočníkov Šimona Petráša a Filipa Krivošíka by mali nahradiť zisky viacerých skúsených hráčov. Okrem Jurča sú nimi aj Jozef Baláž a Andrej Bíreš. 32-ročný Banskobystričan prichádza do Metropoly Východu z Nemecka.
10: Tak od seba očakávam, že čo najviac pomôžem týmu, či už bodovo alebo v nejakých herných situáciách, a od týmu čakám, že minimálne zopakujeme to, čo minulý rok, možno že ešte ďalej.
1: Kádr bronzového medailistu z predošlej sezóny je aj naďalej tvorený takmer výlučne slovenskými hráčmi. S skúsenosťami zo zámorských mládežníckych súťaží sa do neho vrátil 21-ročný obranca Leo Eperieši.
11: Bol som, poviem pravdu, až veľmi milo prekvapený minulú sezónu, keď som videl, ako tí chlapci zvládli tú sezónu a ako tréner dával príležitosť mladým hráčom, a preto som vlastne tu. Veľmi sa teším aj za príležitosť a som rád, že tu môžem byť.
1: K ukrajinskému obrancovi Oleksimu Dachnovskému sa v rámci skúšky pripojil jeho krajan 23-ročný útočník Bogdan Panasenko. Oceliari odohrajú v príprave 10 zápasov. Prvý z nich je na programe už túto stredu v Prešove. Zajtra v Košiciach malá oblačnosť až polooblačné počasie a veľmi teplo 29 až 31 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halučková.

0: Príjemný a pohodový pondelkový večer s Rádiom Košice. Víkend snáď vyšiel podľa predstav a do nového týždňa ste vkročili tou správnou nohou. August je stále v plnom prúde, leto tiež, takže poďme zakončiť pondelok v tej správnej spoločnosti. Moje meno je Michal a som tu s vami do 22.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok prajme. Víkend máme úspešne za sebou, aj keď by sme asi boli radi za viac voľna. Využili ste tieto dva dni naplno, alebo ste ich nechali tak trochu plynúť? Ja sa snažím víkend využiť na maximum, hoci niekedy je najlepší plán, vlastne žiadny plán. Možno je v podstate prospešné aj pre mozog. Oddych pomáha znižovať stres, obnoviť pozornosť a podporiť kreativitu. Takže ak ste cez víkend nič veľké neurobili, pokojne to môžeme nazvať regeneráciou. S regeneráciou nám pomôže aj ďalšia skladba Say You Will od skupiny Foreigner. Say

0: Naladené máte rádio Košice, ak ste práve za volantom, tak vám Edo aktuálne prináša prehľad toho najdôležitejšieho z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach ste momentálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu. Na nehodu ale pozor, v Košickom Klečnove smerom na Dargov zrazilo sa tu viacero aut. Môžete aktualizovať. Vodičov upozorňujeme, že rýchlostná cesta R4 medzi Šebastovcami a výjazdom Košice Východ je kvôli výstavbe mosta uzavretá a obojsmerne neprejazdný je aj diaľničný tunel Branisko kvôli staršej nehode. Doprava je odkláňaná cez horský priechod Branisko. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Vocnovej pri obchodnej akadémii od Festivalového námestia a v Michalovciach na Kapučianskej pri strednej škole. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách. Želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Zeteru Rádia Košice vám robí okrem hudby spoločnosť aj história. Práve dnes pred 233 rokmi otvoril svoje brány Parížsky Louvre ako verejné múzeum. Dnes v ňom nájdete približne 35 tisíc vystavených diel, pričom celá zbierka ich má vyše 100 tisíc. Keby ste sa pri každom diele zdržali len 30 sekúnd, na prehliadku všetkých vystavených exponátov by ste potrebovali približne 200 hodín. Takže Louvre určite nie je zastávka na hodinku medzi kávou a obedom. S čistým svedomím vám posielame ďalšiu pesničku Sviedomí od skupiny Krištof.

Pekný večer spoločnosti Rádia Košice prajeme. Máte nejaké číslo, ktoré vám prináša šťastie, alebo naopak, pri ktorom radšej spozorniete? Kým u nás a na západe má túto nálepku najmä 13, vo viacerých ázijských krajinách je strašiakom číslo 4. V japončine aj korejčine totiž znie podobne ako slovo smrť. A preto sa štvorke niektorí ľudia vyhýbajú. Dokonca v niektorých budovách nenájdete označenie 4. poschodia. Táto povera má dokonca svoje meno, tetrafóbia. Tak čo, máte svoje šťastné číslo, alebo poverám vôbec neveríte? Možno vám šťastie prinesie Jana Kiršner a Keby si bol môj. Brieži sa pomaly.

0: Jana Kiršnera, keby si bol môj. Rádio Košice je vašim rádiom, sme najbližšie k vám a to platí aj v prípade dopravy. To je aktuálny prehľad.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a priľahlého chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarsku. Obchádzka tu vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. V Košickom Klečnove smerom na Dargov naďalej odstraňujú dopravnú nehodu. Je tu blokovaný pravý pruh a následne vstúpaní na Dargovský priesmyk je v pravom pruhu odstavený pokazený kamión. Vodičov ešte upozorňujeme, že v Humennom je Laborecká čiastočne uzavretá a do pozornosti dávame, že diaľničný tunel Branisko je kvôli staršej nehode neprejazdný v oboch smeroch. Na radar pozor v Bystrom smer Čierne nad Topľou, na hliadku v Košiciach na Bocenovej pri obchodnej akadémii od Festivalového námestia a v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole. To je z dopravy všetko, pokojnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Mário vám spieval pesničku How Do I Breathe zo štúdia Rádia Košice. Ak máte radi vodu, šport a poriadnu dávku atmosféry, toto si pokojne zapíšte. Dračie lode sa vracajú na Ružínsku priehradu. V Margecanoch na Počkaj Beach sa 12. a 13. septembra stretnú týmy, ktoré si to rozdajú na vode v rytme bubnov a padlovania. A nemusíte byť priamo na lodi, môžete prísť pozbudiť, užiť si hudbu, program pre rodiny a jednoducho atmosféru najväčšieho vodného festivalu v regióne. Takže september môže byť ešte poriadne osviežujúci. Sice je to ešte ďaleko, za to práve teraz prichádza Mimi Web a Good Without pre vás.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Pondelkový večer z Eteru Rádia Košice vám spríjemňuje Denajak so skladbou Running. O malú chvíľu si odbehneme aj k tomu, čo priniesol začiatok týždňa. Báška má pre vás informácie týkajúce sa toho, čo garantuje minister zdravotníctva Kamil Šaško, aj čo sa najnovšie deje na Vinianskom hrade. Dovtedy vám ponúkneme hudobnú emóciu, ktorá je verejná. Private Emotion, Ricky Martin, Mecha.

0: 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Hrade vo Vinnom sa stále intenzívne pracuje. Šaško garantuje financovanie do stavby nových nemocníc. Zajtra opäť horúco, môžu sa však objaviť už aj búrky. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Na Hrade nad obcou Vinné pokračujú aj v tomto roku práce na obnove a statickom zabezpečení jeho jednotlivých častí. Činnosť prebieha od apríla do októbra a pracuje tam 22 ľudí. Za občianske združenie Jaroslav Gorás.
2: Túto sezónu zameriame najmä na dokončenie prác, aby sme to stihli do konca murárskej sezóny. Práce sú hradené z projektu Ministerstva práce.
1: Hrad Vinné je každoročne vyhľadávaným cieľom turistov s doplnkovou destináciou pre návštevníkov Zemplínskej Šíravy či Vinianskeho jazera. Minister Kamil Šaško si je vedomý, že nemocnice potrebujú dofinancovať. Rovnako je potrebné podľa neho hľadať peniaze na dofinancovanie výstavby nových nemocníc. Zároveň ubezpečil, že rezort našiel riešenie v súvislosti s hroziacou 100 miliónovou pokutou pre Slovensko, a to za to, že štátne nemocnice dlhodobo neplatia načas faktúry dodávateľom. Povedal to v televízii JOJ24.
3: Pokiaľ my budeme mať dosah a vplyv na prípravu rozpočtu, tak to financovanie výstavby nových nemocníc je garantované.
1: Minister sa zároveň vyjadril k plánovanému spojeniu súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Rezort podľa jeho slov situáciu dôsledne monitoruje. Na poľskej strane Tatier pri Zakopanom auto zrazilo mladého medveďa. Zviera zrážku neprežilo. Vodičovi dodávky sa nestalo nič. Išlo pritom už o druhú takúto nehodu v regióne za ostatné týždne. Rusi pokračujú v útokoch na čerpacie stanice na východnej Ukrajine. Po Charkovskej oblasti sa zamerali už aj na Poltavsku. V noci dronmi zničili benzínky v mestečku Opišňa a priľahlom okolí. Maďarská dvojica Mihály Kolesára Blanka Guziová získali zlato v miešanej štafete na európskom šampionáte v modernom päťboji v Istanbule. Zvíťazili so ziskom 1344 bodov, iba o 2 body pred ruskou dvojicou Jana Solveová a Andrej Bobrov. Bronz získali Emma Whittakerová a Ross Charlton z Veľkej Británie. Zajtra jasné až polooblačné počasie, miestami môže byť viac oblakov, ojedinilé aj s prehánkami alebo s búrkami a opäť vysokými teplotami 23 až 29 stupňov, na juhovýchode až do 34. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.

Rádia Košice vám posielame jeden veľký pondelkový pozdrav. Ak už máte pracovný deň definitívne za sebou, gratulujeme, zvládli ste to. Teraz už zostáva len pohodový večer, príjemné augustové teplo a dobrá hudba. Popri nej vám spoločnosť bude robiť Michal.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Rádiu Fresh. Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

Rádio Košice vás prevádza aj takto krátko po 19. Ak dnes máte pocit, že sa vám nechce, respektíve nechcelo vôbec nič, možno vás poteší, že tento raz je to úplne v poriadku. V kalendári je totiž záhrčivý deň alebo deň, keď sa vám nič nechce. A úprimne, niekedy mám presne také dni aj ja. Zoznam povinností je síce dlhý, ale motivácia má dovolenku. Žiadne naháňanie, žiadne musím, len pohoda, seriál, gauč a ideálne žiadny budík. A práve takéto vypnutie nášmu telu aj hlave prospeje viac, než si myslíme. Ako vyzerá váš ideálny deň nič nerobenia? Spánok, seriál, kniha alebo jednoducho ležať a neriešiť svet? My vám tomu aktuálnemu nič nerobeniu pridáme Sunflowers od Louisa Tomlinsona.

Na vlne hrády a Košice ste počúvali NDG a My Energy. A keď už je reč o energii, Milanovi Ondríkovi jej pri nakrúcaní filmu Bojovník veru muselo zostať poriadne veľa, aj keď to bol riadny boj. Kým profesionálni zápasníci po tréningu končili, na neho čakali ešte ďalšie hodiny pred kamerou. Film si totiž vyžiadal mesiace prípravy, tvrdé tréningy a poriadnu dávku fyzických aj psychických síl. Ondrík v ňom hrá bývalého šampióna, ktorý sa snaží vrátiť nielen k zápaseniu a hlavne k svojej rodine. A práve rodina je podľa neho dôvod, pre ktorý sa oplatí bojovať. Bojovník príde do kin už vo štvrtok 13. augusta. Teraz si dáme niečo iné. Jimmy Somerville a You Make Me Feel.

Rádio Košice najbližšie k vám aj so skupinou Blessing of Her a Feel Good. Máte sa fajn a ste fanúšikmi košického hokeja? V prípade, že vaše odpovede sú áno, tak sa budete cítiť ešte lepšie. Oceliari sú späť na rade a začínajú skladať ďalšiu sezónu. Kader je uzavretý, tentoraz bez zahraničných posilnov s veľkým návratom Tomáša Jurča do materského klubu. Košice chcú nadviazať na minuloročné tretie miesto a cieľom je opäť prvá šestka. Takže hokejová sezóna sa pomaly rozbieha, Steel Arena sa má opäť na čo tešiť. Vy sa môžete tešiť na ďalšiu porciu hudby v podaní Miši, Bavavu a Your Science.

Na frekvencii Rádia Košice ste počúvali The Go Go Dolls a Give a Little Bit. Ak ešte premýšľate, kam cez prázdniny s deťmi, máme jeden celkom vydarený tip. V Rožňave sa v stredu 12. augusta môžete vybrať na podujatie Hravo za kameninou. Deti čaká história trochu inak, interaktívne hry, zaujímavosti a pracovné listy a nakoniec aj tvorivý workshop, kde si vlastnoručne ozdobia kameninový tanier. Program je o 9. aj o 13. a v galérii Banického múzea sa to všetko začne. Takže možno tento raz nebude najväčším letným dobrodružstvom kúpalisko, ale kúsok histórie v Rožňave. Verím, že si po niektorý naozaj nájdete cestu do Rožňavia. Verím, že nasledujúca skladba poteší Katka Knechtová v Rádiu Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Na vlnách Rádia Košice ste počúvali Kylie Minogue a The Locomotion. Nový týždeň sa začal a s ním priebehu dňa pribudli aj nové udalosti. Maška vám v ďalšej hodine prezradí, čo sa bude prerábať v Parchovanoch, aj aký životný úspech dosiahla lyžiarka Kira Mária Kapustníková. Ešte pred nimi však pridáme jednu hudobnú nádielku. Práve prichádza Molly Peterson Hamar a Something Right. They don't...

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Parkovaní zrevitalizujú historický park. Francúzsko naďalej bojuje s požiarmi. Kapustíková vytvorila nový rekord. Krátko po 20. sú tu správy Rádia Košice. V Parchovanoch pripravujú revitalizáciu historického parku, v ktorom rastie približne 490-ročný dubletný. Projekt zahŕňa rekonštrukciu chodníkov a vstupných brán, úpravu zelene, novú drevenú lávku na ostrovček, pristávacie molu aj nový mobiliár. Ako uviedol starosta Marian Hazuga, práce by sa mohli začať na jeseň a ukončené by mohli byť do júna budúceho roka.
2: Park je výnimočný tým, že ho založil rod Andrašijovcov asi 200 rokov dozadu. Poskytuje útočisko pre mnoho druhov biotopov, je tam rozšírená flóra, fauna a takisto tie dreviny, ktoré boli aj vysadené ako pôvodné.
1: Na obnovu získala obec približne 242 000 eur z kraja aj zo štátu. Spolufinancovanie predstavuje 8%. Aplikácia Otvorené drevo, ktorú Lesy Slovenskej republiky vytvorili ako nadštandardný nástroj transparentnosti, prešla optimalizáciou. Na základe podnetov obchodných partnerov štátneho podniku dochádza k anonymizácii vybraných údajov tretích strán, pričom rozsah verejne dostupných informácií o hospodárení štátneho podniku zostáva zachovaný. Cieľom je pritom nájsť rovnováhu medzi otvorenosťou voči verejnosti a ochranou férového konkurenčného prostredia. Viac ako 200 hasičov bojuje stále s novým lesným požiarom na juhu Francúzska. Evakuovali už pritom vyše 200 ľudí. Požiar vypukol v departmente Lozère. Podľa úradov sa začal šíriť z horiaceho auta. Európa nie je dostatočne pripravená na útoky dronov, tvrdí to nová štúdia britského medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a nemeckej nadácie Hansa Zeidla. Podľa nej nie sú európske krajiny ani jednoznačne schopné určiť, že Rusko stojí za sériou nedávnych dronových incidentov na letiskách a v blízkosti vojenských zariadení. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na podujatí letnej Grand Prix vo francúzskom Krčveli obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 metra nový oficiálny ženský rekord. Do hodnotenia prestížneho seriálu si účastníčka olympiády v Miláne a Cortine pripísala 26 bodov. Kapustíková bola po prvom kole na 17. mieste, keď pristala na značke 114,5 metra. V druhom kole sa na veľkomostíku v jednom z dejisk zimných olympijských hier 2030 dokázala zlepšiť o 10 metrov. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky, opäť však bude veľmi teplo, 23 až 29, na juhovýchode až do 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.

Naše letné rádio Košice je stále s vami aj takto krátko po 20. hodine. Víkend síce ubehol rýchlejšie, než by sme si možno želali, ale našťastie je to stále august, prázdniny, leto a ďalšie dni pred nami. Verím, že aj tento týždeň pôjde minimálne rovnako hladko ako ten predchádzajúci. Pred nami 21 Pilots. Od mikrofónu pozdravuje Michal

Sme Rádio Košice a sme s vami aj v pondelok večer. Dnes máme aj niečo pre fanúšikov Morgana Freemana. Legendárny herec, ktorého poznáme najmä z filmov a jeho nezameniteľného rozprávania, vydal nový album venovaný blues. Volá sa Morgan Freeman Symphonic Blues Experience, má 12 skladieb a Freeman na ňom nie je spevák, ale rozprávač a producent. Blues, ktoré si zamiloval ešte ako dieťa Mississippi, tu spojil so symfonickým orchestrom a známymi hudobníkmi. Takže jeho hlas tentoraz nebude rozprávať filmový príbeh, ale príbeh blues. Jeden príbeh sme si pripravili práve teraz, Meghan Trainor a Still Don't Care. You can say

Počúvate jediné východoslovenské rádio Košice, z ktorého vám Michael Bublé spieval skladbu Home. Sice už večera, určite ste doma, no keď príde reč na letné raňajky, pokojne sa môžeme na chvíľu vrátiť k dnešnému ránu. Neviem ako vy, ale ja si v lete na raňajky veľmi rád doprajem poriadnu dávku zeleniny. Ak sú na stole čerstvé domáce uhorky, je rozhodnuté chrumkavé, osviežujúce a podľa mňa na nezaplatenie. Navyše obsahujú veľa vody, vitamín K, trochu vitamínu C a pomáhajú s hydratáciou aj trávením, čo sa počas horúcich dní rozhodne hodí. Sú uhorky aj vašim letným favoritom, alebo nedáte dopustiť na paradajky, papriku či inú zeleninu. A tu je aj jedna hudobná chuťovka Joe Cockera, You Can Leave Your Head On.

Ladíte vaše letné rádio Košice, z ktorého ste počúvali Mira Džunka. Ten vám hral pesničku s ňou a možno aj vy s ňou chodíte do obchodu. Myslím plastovú tašku alebo tie klasické priesvitné sáčky. Ja sa snažím tých plastových brať čo najmenej, hlavne pri ovoci a zelenine. Ich väčšinou vôbec neberiem. Ako ste na tom vy, pretože aj jedna taška navyše má poriadne dlhý príbeh. Podľa odhadov sa ich na svete každoročne spotrebuje približne 5 biliónov, pričom recyklujú sa menej než 3% z nich. Jedna taška sa môže rozkladať približne 700 rokov a veľká časť plastov končí v prírode či oceánoch, kde škodí zvieratám. Takže možno aj malé rozhodnutie pri nákupe má zmysel, čo rozhodne dáva. Ďalší zmysel je Sabrina Carpenter.

Rádia Košice zo Žriedlovej ulice ste počúvali skladbu Zažiť ešte raz od Carmen Pál Baláš. Zažiť ešte raz na Slovensku môžete aj jednu futbalovú legendu. Reč je o Brazilčanovi Ronaldinhovi, ktorý našim fanúšikom poslal video a v ňom odkazuje, že sa teší na Slovensko. 19. septembra sa ukáže v Trnave, kde si zahrá proti slovenským legendám. Na trávniku pritom nebude sám, prídu aj ďalšie veľké brazilské mená. Za Slovákov nastúpia napríklad Marek Hamšík či Juraj Kucka. Aj Hrujaj. Vyzerá to teda na poriadnu futbalovú show. Ronaldinho sa vracia na Slovensko po viac ako 20 rokoch. September sa teda bude niesť v podobe poriadnej futbalovej samby. Čom sa aktuálne bude niesť večerná pohoda, je skladba, ktorá už beží v pozadí.

0: máme v poriadku.
1: Z Eteru Rádia Košice vám pondelkový večer robili spoločnosť Miša Rišo Miller s pesničkou Budeme alright. Myslím si, že v poriadku bude aj to, že sa krátko po 21. pozrieme na to, čo sa dnes udialo za posledných 24 hodín. Baška už má pre vás pripravené najnovšie informácie, v ktorých si povieme, na čo pozorňujú ochranári na Muráni, aj to, kde aktuálne zasahujú naši hasiči. Pred správami si ešte zahráme LP a Lost on You.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Ochranári upozorňujú na ťažbu dreva na Muráni. Slovenskí hasiči sú stále vo Francúzsku. Zajtra opäť so slnkom, lokálne však už aj búrky. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Na Muránskej planine sa ťaží drevo v biotope Hlucháňa a v druhom najprísnejšom stupni ochrany. Upozornila na to iniciatíva My sme les. Súhlas na ťažbu podľa nej vydala správa Národného parku v rozpore s platným programom záchrany Hlucháňa Hôrneho na roky 2025 až 2029. Na železničnom moste v Liptovskom Mikuláši zrazil ešte v stredu vlak človeka. V súvislosti s uvedenou udalosťou začala polícia trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Bývalá konkurzná správkyňa majetku odsúdeného Ladislava Bašternáka Lenka I. bude čeliť súdnemu procesu. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku, proces by sa mal začať 19. augusta, pričom termíny hlavného pojednávania sú vytýčené aj na 20. augusta a potom 8. a 9. septembra. Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu ešte v roku 2023. Slovenskí hasiči naďalej pokračujú vo svojom nasadení vo Francúzsku aj po dvoch týždňoch. Uplynulé dni sa niesli v znamení intenzívnej práce v teréne, spolupráce s francúzskymi kolegami, ale aj údržby techniky a potrebnej regenerácie síl. Naši hasiči prileteli do Francúzska 24. júla. V dôsledku požiarov v krajine evakuovali už viac ako 250 tisíc ľudí. Rusko v noci zneškodnilo vyše 450 ukrajinských dronov. Nočné útoky si podľa ruských predstaviteľov vyžiadali v dvoch oblastiach krajiny obete. Útoky sa podľa rezortu zamerali na približne 15 ruských oblastí a anektovaný Krym. Olomovci pripísal prvú výhru v ligovej sezóne, keď domáceho nováčika Artis Brno zdolal 2-1 po víťaznom gole z 87. minúty. Za Zigmu hral do 80. minúty obranca Matúš Malý, brankár Matúš Hruška bol na lavičke. Zajtra nás čaká opäť prevažne jasné až polooblačné počasie. Miestami môže byť viac oblakov, tam sa môžu objaviť potom ojedinele aj prehánky alebo búrky. Opäť však čakáme vysoké teploty 23 až 29 stupňov, na juhovýchode až do 34. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer praje Barbora Halušková.

Aj keď je len pondelok, Rádio Košice vám dnešný neskorý večer dôvod na dobrú náladu určite nájde. Prvý deň nového týždňa už pomaly končí, vonku je stále leto a pred nami ešte pár hodín zaslúženého pokoja. Zostaňte naladení, spoločnosť vám pri tom bude robiť Michal.

Naladené máte Rádio Košice aj s Rosom Ramazzottim-Ascher. Ak patríte medzi fanúšikov skupiny Duran Duran, dnes máte malý hudobný sviatok. 10. august je totiž dňom ocenenia tejto britskej kapely. Duran Duran boli veľkými hviezdami 80-tok. Ich klipy pomáhali formovať éru MTV a medzi ich najväčšie hity patria Rio, Hungry Like the Wolf či Come On Down. Dokonca aj klip Rio fanúšikovia MTV zvolili za najlepší videoklip všetkých čias. Kapela má na konte viac ako 100 miliónov predaných nahrávok a do Rock and Roll Hall of Fame ju viedli v roku 2022. Takže ak ste na nich vyrastali, dnes je ideálny moment trochu si zaspomínať. Jeden z ich hitov práve prichádza.

vášho pondelkového letného rádia Košice vám zazneli tóny od Bee Gees a More Than A Woman. Taký poriadny futbalový fanúšik by si pokojne povedal, že futbal je viac ako žena a uprednostnil by zápas pred ňou. Jeden takýto veľmi dôležitý súboj odohrajú aj futbalisti Slovana Bratislava. V odvete tretieho predkola Ligy majstrov privítajú na tehelnom poli švédske Mjällby. Do zápasu však idú s náskokom 2-1. Bela si cez víkend oddychovali, aby načerpali sily a nič nechcú podceniť. Na tehelnom poli sa pritom už zajtra chystá poriadna kulisa. Predaných je už takmer 20 000 vstupeniek. Výhra znamená postup a minimálne istotu Európskej ligy. Držíme palce Belasím a pokračujeme dievčatami zo skupiny Little Mix a ich Breakup Song.

Príjemný a pohodový pondelkový večer s Rádiom Košice. Umelá inteligencia nám dnes vie pomôcť s kadečím, ale čoraz častejšie ju začínajú vo veľkom využívať hackeri. Skupina Kim Suki, ktorá je spájaná so Severnou Koreou, si vytvára vlastné AI nástroje, pomocou ktorých môže jednoduchšie analyzovať ukradnuté dáta, pripravovať presvedčivejšie podvodné e-maily a dokonca pomáhať s vývojom škodlivého softveru. Zjednodušene, hackerom môže AI ušetriť čas a spraviť ich útoky nebezpečnejšími. Ďalší dôvod, dávať si pozor, na čo klikáme. My radšej klikneme na niečo príjemnejšie, ďalšiu skladbu Fever Dream.

Nestarnúca Madonna je Miles Away, ktorá vám odznela z rádia Košice. Na mile ďaleko pritom rozhodne nebude jedna akcia, ktorá sa uskutoční začiatkom budúceho mesiaca. Tieň v oblakoch, tak sa volá veľké cvičenie, ktoré 2. a 3. septembra preverí, ako by štáda záchranné zložky zvládli mimoriadnu situáciu. Ak ste z Veľkých Kapušian či okolia Michaloviec a Trebišova, pokojne môžete v uliciach stretnúť viac policajtov, hasičov alebo záchranárov. Scenár počíta napríklad s pádom bezpilotného lietadla a následným zásahom záchranárov či evakuáciou. Ak vaše deti ešte podobnú akciu nezažili, môže to byť celkom zaujímavý zážitok. Keďže sme pri zážitkoch, jeden hudobný nás práve čaká teraz.

Pondelkový večer sa pomaly končí a sme radi, že ste jeho časť prežili práve v spoločnosti Rádia Košice. Na dnes je to do mňa všetko. Lúči sa s vami Michal. Ďakujem za spoločnosť a prajem vám pokojný zvyšok večera.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hlas predstavil kandidátov na poslancov Michaloviec aj KSK. Nové pravidlá pre hypotéky začnú platiť až od nového roka. Aj zajtrajšok so slnkom, ojedinele už aj s búrkami. Bolo 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Strana Hlas v Michalovciach predstavila svojich kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva aj Košického kraja. O mandát v mestskom parlamente sa bude za stranu uchádzať 13 kandidátov. Do krajského zastupiteľstva nominovala 3. Medzi nimi sú doterajší poslanci aj ľudia, ktorí sa o mandát uchádzajú po prvý raz. Predseda Národnej rady Richard Raši.
2: Niektorí sme tu, aj všetci za mnou podporujú na primátora mesta Michalovce, nášho priateľa a kolegu Miroslava Dufinca, a aj keď on bude úspešný bez silného tímu, by toho veľa neurobila, preto my ponúkame to všetko, čo je pre primátora podstatné, aby návrhy, ktoré so svojím tímom predniesie v zastupiteľstve, aby európske peniaze, ktoré sa ponúkajú, aby všetky príležitosti využil a hlavne, aby mal za sebou tím mestského parlamentu, ktorý mu to aj schválil. Takisto je dôležité, aby kraj bojoval spolu s mestskom Michalovcem.
1: Na košického župana nominovala strana svojho krajského predsedu Igora Šimka. Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. V októbrových spojených samosprávnych voľbách sa môžu o priazeň uchádzať aj nezávislí kandidáti. Ku kandidatúre musia pripojiť aj podpisy od občanov. Kandidátne listiny treba podať najneskôr do 25. augusta. Nové pravidlá, ktoré upravia limity hypoték, začnú platiť až od nového roka. Zvýhodniť majú mladých ľudí, ktorí kupujú prvé bývanie, a sprísnia podmienky na nákup tretej a ďalšej nehnuteľnosti. Pôvodne však mali nové pravidlá platiť od októbra tohto roka. Útok na Ukrajine zničil humanitárny sklad Svetovej zdravotníckej organizácie. Nachádzali sa tam zásoby určené pre zdravotnícke zariadenia na frontovej línii. Irán odkázal, že sa neobáva novej obrannej dohody, ktorú podpísali Saudská Arábia, Turecko a Pakistan, teda tri prevažne sunnitské krajiny. Dohoda podľa Teheránu reflektuje zmenu vnímania USA v regióne. Piatková dohoda je podľa neho náznakom zmenu vo vnímaní USA aj zo strany krajín, ktoré sú dlhodobými spojencami Washingtonu. Úradujúci šampión typo slovenskej basketbalovej ligy Patrioti Levice odštartoval s prípravou na nový súťažný ročník. Zverencov trénera Michala Madzina čakajú už pred prvým ligovým duelom v podstate najdôležitejšie méty. Na začiatku septembra zabojujú o superpohár a hneď na to sa pokúsia opäť postúpiť do skupinovej fázy Ligy majstrov. Zajtra čakáme jasné až polooblačné, miestami prechodne oblačné počasie, ojedinele aj s prehánkami alebo s búrkami. Teploty vystúpia na 23 až 29, na juhovýchode do 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový záver pondelka praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.